سامعین کی خدمت میں آداب عرض ہے، یہ آکاش بانی ہے، میڈیم ویوز 1071 کلو ہرٹز، موبائل ایپ نیوز آن اے آر اور ڈی ڈی فری ڈش پر آکاش بانی سے اردو سروس کی پہلی مجلس کا اب آغاز ہوتا ہے۔ نظر ڈالتے ہیں اس مجلس میں نشر ہونے والے پروگراموں پر۔ اب سے تھوڑی ہی دیر کے بعد صبح کا ہی پروگرام میں آپ سنیں گے حمد باری تعالی اور نعت رسول کریم۔ 9:50 پر خبریں نشر ہوں گی اور 10 اخبار زنی کا پروگرام ہوگا شمی فروزہ۔ 10:05 پر حسن غزل پروگرام میں سنیے گا غیر فلمی غزلیں۔ 10:30 پر آپ سن سکتے ہیں پروگرام کنٹری وائڈ۔ 10:45 پر میری پسند پروگرام کا وقت ہو جائے گا اور 11:30 پر ہم آپ کو سنوائیں گے ایک ڈرامہ جس کا عنوان ہے منزل ہے کہاں تیری۔ دن میں 12 خبریں نشر ہوں گی اور 12:10 سے آپ سن سکتے ہیں پروگرام ملے سر میرا تمہارا، دورانی پروگرام تاریخ ساز پروگرام ہوگا۔ 12:45 پر سنیے گا پروگرام سرخیوں میں۔ عالمی خبریں دن میں 1 نشر ہوں گی اور 1:15 پر آج کی پہلی مجلس ختم ہو جائے گی۔ یہ تھی ایک نظر اس مجلس میں نشر ہونے والے پروگراموں پر۔ یہ آکاشوانی کی اردو سروس ہے۔

0: انکساری اور خوش اخلاقی کے جواہر پیدا ہوں گے۔ مشہور کوی کبیر داس جی نے اپنے ایک دوہے کے ذریعے انسان کی توجہ اس نظریے کی طرف مبذول کرنے کی کوشش کی ہے۔ کبیر داس جی کا دوہا ہے، برا جو دیکھن میں چلا برا نہ ملیا کوئے، جو دل کھوجا آپ منہ مجھ سے برا نہ کوئے۔ مطلب یہ ہے کہ اگر عیب دیکھنا ہی ہے تو انسان کو چاہیے وہ اپنے اندر دیکھے اور انہیں دور کرے، تبھی جا کر انسان کو احساس ہوگا کہ سب سے زیادہ عیب تو اسی کے اندر ہیں۔ اگر ہم کبیر داس جی کے اس نظریے کو اپنا لیں تو بلا شبہ ہم ایک بہتر انسان بن سکتے ہیں اور ہمارے معاشرے اور سماج سے بہت سی برائیوں کا خاتمہ ہو سکتا ہے۔
1: ابھی آپ سن رہے تھے اقوال زرین کا پروگرام شمی فروزہ۔ آج کا موضوع تھا انسان کی غلط فہمی۔ تحریر جناب ڈاکٹر محمد النوید کی تھی۔ یہ آکاش وانی ہے، آپ سن رہے ہیں اردو سروس کی نشریات۔ میڈیو ویوز 1071 کلو ہرٹز، موبائل ایپ نیوز آن اے آر اور ڈی ڈی فری ڈش پر ہماری نشریات جاری ہیں۔ اب پیش ہے غیر فلمی غزلوں کا پروگرام حسن غزل۔ آج کی پیشکش ہے شانتی ہیرانند کی آواز میں، پہلے خمار بارہ بنکوی اور قدیر لکھنوی کا کلام، بعد میں اب سنیں گے شنکر داس گپتا سے شمیم جاپری اور ارش ملسیانی کا کلام۔

اس غزل کے ساتھ ہی آج کا حسن غزل پروگرام اب ختم ہوا. یہ آکاشوانی کی اردو سروس ہے. پیش ہے پروگرام کنٹری وائڈ.

محمد رفیع بلبیر اور ساتھیوں کی آوازوں میں ہنستے زخم فلم سے یہ نغمہ بھی آپ نے سنا. اب سنیے طلعت محمود منڈے، محمد رفیع اور ساتھیوں کو فلم ہے حقیقت.

کنڈے اور ساتھیوں کی آوازوں میں سفر فلم کا نغمہ بھی آپ سن رہے تھے. اس کے ساتھ ہی آج کا میری پسند پروگرام اب ختم ہوتا ہے. یہ آکاشوانی ہے. ہماری نشریات میڈیم ویوز 1071 کلو ہرٹز پر دستیاب ہیں. اس کے علاوہ موبائل ایپ نیوز آن اے آئی آر پر بھی آپ اردو سروس ٹیون کر سکتے ہیں. اب سنیے جناب دیویندر سنگھ کا تحریر کردہ ڈرامہ منزل ہے کہاں تیری.

0: خریدے جاتے ہیں، عمارتیں تعمیر کی جاتی ہیں، کارخانے دن رات چلتے ہیں،
1: ہاں لیکن دوست خریدے نہیں جاتے، محبت بھی خریدی نہیں جاتی، دولت سے تو یہ کھو جاتے ہیں۔
0: یہ باتیں تو ایک بچہ جانتا ہے،

0: ظلم و زیادتی کے لیے جنگ، دہشت گردی، زراثانی اور سیاسی جبر کا وسیلہ قرار دیا ہے۔ وہاں زرائی سے وابستہ جنسی تشدد کے بارے میں اقوام متحدہ سلامتی کونسل کے کھلے مباحثے میں اظہار خیال کرتے ہوئے اقوام متحدہ میں بھارت کے مستقل نمائندے پی ہریش نے کہا کہ اس طرح کا تشدد بے روک ٹوک جاری ہے اور بھارت اس طرح کی وحشیانہ حرکتوں کی سخت مذمت کرتا ہے۔ وزیر خارجہ ڈاکٹر ایچ جے شنکر کویت کا دورہ مکمل کرنے کے بعد عمان پہنچے ہیں۔ وہاں پہنچنے پر عمان کی وزارت خارجہ میں ڈائریکٹر جنرل شیخ احمد آل مسکری نے ان کا خیر مقدم کیا۔ ڈاکٹر جے شنکر قطر، بحرین، کویت، عمان، نیو یارک اور برسلز کے 11 دن کے دورے پر ہیں۔ عمان کا دورہ مکمل کرنے کے بعد وہ نیو یارک جائیں گے، جہاں وہ اقوام متحدہ سلامتی کونسل کی 2028-29 کی مدت کار کے لیے بھارت کی باضابطہ مہم کا آغاز کریں گے۔ مرکزی وزیر داخلہ امت شاہ نے کہا ہے کہ ایک محفوظ سرحد، خوشحال سرحدی خطہ اور مستعد معاشرہ مل کر ملک کو محفوظ بنا سکتے ہیں۔ نئی دلی میں سرحدی اضلاع کے پولیس سپرنٹینڈنٹ کی ایک کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے وزیر داخلہ نے یہ بات کہی۔ فیفا عالمی کپ میں امریکہ کے بوسٹن میں پہلے کوارٹر فائنل میں فرانس مراکش کو 2-0 سے ہرا کر سیمی فائنل میں پہنچ گیا ہے۔ ہاف ٹائم تک دونوں ٹیمیں ایک دوسرے پر گول نہیں کر پائی تھیں، لیکن دوسرے ہاف میں فرانس نے اچھے کھیل کا مظاہرہ کیا اور 60ویں منٹ اور 66ویں منٹ میں اس کے دو کھلاڑیوں نے ایک ایک گول کیا۔ اس طرح فرانس تاریخ میں پہلی مرتبہ لگاتار تیسری بار ورلڈ کپ کے سیمی فائنل میں پہنچا ہے۔ مردوں کے کرکٹ میں برسٹل میں چوتھے T20 بین الاقوامی میچ میں انگلینڈ نے بھارت کو 9 وکٹ سے ہرا دیا۔ اس کے ساتھ ہی میزبان انگلینڈ نے 5 میچوں کی سیریز میں 3-0 سے سبقت حاصل کر لی ہے۔ آخر میں خاص خبریں ایک مرتبہ پھر۔ بھارت اور آسٹریلیا نے سول ایٹمی اشتراک کے اپنے سمجھوتے کو نافذ کرنے سے اتفاق کر لیا ہے، جس سے بھارت کو یورینیم برآمد کرنے کی راہ ہموار ہو گئی ہے۔ وزیراعظم نریندر مودی نیوزی لینڈ کے 2 دن کے دورے پر آج آکلینڈ پہنچ رہے ہیں۔ ایران کے سابق رہبر اعلی آیت اللہ علی خامنئی کو مشہد میں سپرد خاک کر دیا گیا۔ 4 مہینے پہلے امریکہ اور اسرائیل کے حملوں میں ان کی موت ہو گئی تھی۔ اسی کے ساتھ خبروں کا یہ بلیٹن ختم ہوا۔
1: میڈیم ویوز 1071 کلو ہرٹز، موبائل ایپ نیوز آن اے آئی آر اور ڈی ڈی فری ڈش پر آکاشوانی سے آپ سن رہے ہیں اردو سروس کی نشریات۔ اب پیش خدمت ہے پروگرام ملے سر میرا تمہارا۔

جہاں وہ اقوام متحدہ سلامتی کونسل کی 2028-29 کی مدت کار کے لیے بھارت کی باضابطہ مہم کا آغاز کریں گے۔ فیفا عالمی کپ میں امریکہ کے بوسٹن میں پہلے کوارٹر فائنل میں فرانس مراکش کو 2-0 سے ہرا کر سیمی فائنل میں پہنچ گیا ہے۔ ہاف ٹائم تک دونوں ٹیمیں ایک دوسرے پر گول نہیں کر پائی تھیں، لیکن دوسرے ہاف میں فرانس نے اچھے کھیل کا مظاہرہ کیا اور 66ویں منٹ میں اس کے دو کھلاڑیوں نے ایک ایک گول کیا۔ اس طرح فرانس تاریخ میں پہلی مرتبہ لگاتار تیسری بار ورلڈ کپ کے سیمی فائنل میں پہنچا ہے۔ ادھر آج رات دوسرے کوارٹر فائنل میں اسپین کا مقابلہ بیلجیم سے ہوگا۔ مردوں کے کرکٹ میں برسٹن میں چوتھے ٹی ٹوینٹی بین الاقوامی میچ میں انگلینڈ نے بھارت کو 9 وکٹ سے ہرا دیا۔ اس کے ساتھ ہی میزبان انگلینڈ نے 5 میچوں کی سیریز میں 3-0 سے سبقت حاصل کر لی ہے۔ ٹاس جیت کر پہلے بلے بازی کا فیصلہ کرتے ہوئے بھارت نے مقررہ 20 اوورز میں 7 وکٹ پر 158 رن بنائے تھے۔ بھارتی کپتان سریش ائیر نے 49 گیندوں پر 80 رن بنائے اور وہ نوٹ آؤٹ رہے۔ انگلینڈ کے لیے جوفرا آرچر اور جارجٹن نے 2-2 وکٹ حاصل کیے۔ انگلینڈ نے جیت کا نشانہ 13 اوورز اور 5 گیندوں میں محض 1 وکٹ کے نقصان پر حاصل کر لیا۔ پانچواں اور آخری جی ٹوینٹی میچ ہفتے کے روز ساؤتھ ہیمپٹن میں کھیلا جائے گا۔ ٹینس میں مارسیلو آئیوالو اور جیلینا اوستاپینکو نے ومبلڈن میں مکس ڈبلز کا ٹائٹل جیت لیا ہے۔ انہوں نے 1 گھنٹے اور 56 منٹ کے کھیل میں اسٹرانگ ہنٹر اور مارک پولمنس کی آسٹریلیا کی جوڑی کو فائنل میں 4-6, 7-5 اور 6-2 سے ہرا دیا۔ بھارت نے مہاجرائی اور لڑائی سے وابستہ جنسی تشدد کی سخت مذمت کی ہے اور اسے مختلف طبقوں پر زیادتی، اختلاف رائے کو دبانے اور لوگوں کے خلاف ظلم و زیادتی کے لیے جنگ، دہشت گردی، ایزا رسانی اور سیاسی جبر کا وسیلہ قرار دیا ہے۔ اور آخر میں خاص خبریں پر پھر سن لیجیے۔ بھارت اور آسٹریلیا نے سول ایٹمی اشتراک کے اپنے سمجھوتے کو نافذ کرنے سے اتفاق کر لیا ہے، جس سے بھارت کو یورینیم برآمد کرنے کی راہ ہموار ہو گئی ہے۔ وزیر اعظم نریندر مودی نیوزی لینڈ کے 2 دن کے دورے پر آج آکلینڈ پہنچ رہے ہیں۔ ایران کے سابق رہبر اعلی آیت اللہ علی خامنائی کو مشہد میں سپرد خاک کر دیا گیا ہے۔ وہ 4 مہینے پہلے امریکہ اور اسرائیل کے حملوں میں ہلاک ہو گئے تھے۔ فرانس مراکش کو 2-0 سے ہرا کر فیفا ورلڈ کپ کے سیمی فائنل میں پہنچ گیا ہے۔ اور مردوں کے کرکٹ میں چوتھے ٹی ٹوینٹی میچ میں انگلینڈ نے بھارت کو 9 وکٹ سے ہرا کر 5 میچوں کی سیریز میں 3-0 کی سبقت حاصل کر لی ہے۔ اس کے ساتھ ہی خبروں کا یہ بلٹن ختم ہوا۔ یہ آکاشوانی کی اردو سروس ہے۔ میڈیا ویوز 1071 کلو ہرٹز، موبائل ایپ نیوز آن اے آئی آر اور ڈی ڈی فری ڈش پر ہماری نشریات کا سلسلہ جاری ہے۔

مصطفی خامنائی نے ان کی نماز جنازہ پڑھائی۔ فلسطینی اتھارٹی کے صدر محمود عباس نے اعلان کیا ہے کہ اس سال نومبر کے آخر میں قانون ساز اسمبلی کے انتخابات منعقد کیے جائیں گے، جو 2006 کے بعد سے پہلے انتخابات ہوں گے۔ صدر عباس نے ایک صدارتی فرمان جاری کرتے ہوئے 28 نومبر 2026 بروز ہفتہ کو انتخابات کی تاریخ مقرر کی ہے۔ برکت کے زیر انتظام علاقے میں جموں کشمیر نے مردم شماری 2027 کے پہلے مرحلے یعنی مکانات کی فہرست سازی کا عمل 100% ڈیجیٹل ڈیٹا جمع کرنے کے ساتھ کامیابی سے مکمل کر لیا۔ بھارت کے محکمہ موسمیات نے آج اتراکھنڈ میں شدید سے بہت شدید بارش کے پیش نظر ریڈ الرٹ جاری کیا ہے۔ محکمہ نے کہا ہے کہ یہاں الگ الگ جگہوں پر انتہائی شدید بارش کا امکان ہے۔ ادھر اروناچل پردیش، آسام، میگھالیہ، ذیلی ہمالیائی، مغربی بنگال، سکم اور اتر پردیش کے کچھ علاقوں میں آج شدید سے بہت شدید بارش کا امکان ہے۔ فیفا عالمی کپ میں امریکہ کے بوسٹن میں پہلے کوارٹر فائنل میں فرانس مراکش کو 2-0 سے ہرا کر سیمی فائنل میں پہنچ گیا ہے۔ ادھر آج رات دوسرے کوارٹر فائنل میں اسپین کا مقابلہ بیلجیم سے ہوگا۔ بھارتی خواتین کرکٹ ٹیم آج اس وقت تاریخ رقم کرے گی جب وہ لندن کے تاریخ لارڈز کرکٹ گراؤنڈ میں انگلینڈ کے خلاف پہلا ٹیسٹ میچ کھیلے گی۔ لارڈز کے میدان میں کھیلا جانے والا خواتین کا یہ اب تک کا پہلا ٹیسٹ میچ ہوگا۔ یہ انگلینڈ اور بھارت خواتین کرکٹ ٹیم کے درمیان 16واں ٹیسٹ میچ ہوگا۔ اور آخر میں خاص خبریں ایک بار پھر سن لیجیے۔ وزیر اعظم نریندر مودی دوروزہ دورے پر آکلینڈ پہنچ گئے ہیں، وہ نیوزی لینڈ کے اپنے ہم منصب سے بات چیت کریں گے۔ برتن میں زیادہ الکوہل والی دواؤں کے ضابطے بنانے کے لیے نشیلی اشیاء کے ضابطوں میں ترمیم کی ہے۔ بھارت نے اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل میں جنسی تشدد سے متعلق تنازع کی سختی سے مذمت کی ہے اور اسے جنگ اور دہشت گردی کا اعلی کار قرار دیا ہے۔ فیفا عالمی کپ میں دوسرے کوارٹر فائنل میں آج رات اسپین کا مقابلہ بیلجیم سے ہوگا۔ اور خواتین کے کرکٹ میں آج شام لندن میں لارڈز کرکٹ گراؤنڈ میں تاریخی ون آف ٹیسٹ میچ میں بھارت کا مقابلہ انگلینڈ سے ہوگا۔ اس کے ساتھ ہی خبروں کا یہ بلیٹن ختم ہوا۔

سامنے آپ کو بتا دیں کہ کچھ ہی دیر بعد یعنی 3:05 پر خبریں نشر کی جائیں گی، 3:15 پر آپ سنیں گے فلمی نغموں پر مبنی پروگرام میری پسند، دن میں 3:30 آل انڈیا ریڈیو کے نئے سال کے موقع پر ہم پیش کریں گے معروف براڈ کاسٹر اور اردو سروس کے پرانے کارکن جناب سرفراز احمد سے مبین احمد خان کی گفتگو. 4 سے آپ لطف لے سکیں گے فلمی نغموں کا. فلمی نغموں کا پروگرام جاری رہے گا شام 4:50 تک. شام 4:50 پر خبریں نشر کی جائیں گی اور 5 ہماری آج کی دوسری مجلس کی نشریات اختتام پذیر ہو جائیں گی. تو سامعین، تھا ایک مختصر تعارف ہمارے یہاں سے نشر ہونے والے ان پروگراموں کا جو آج آپ اس مجلس میں سن سکیں گے. یہ آکاشوانی کی اردو سروس ہے.

ویڈیو میں بھی گزاری کی تر کلو ہرٹز موبائل ایپ نیوز آن آئی آر اور ڈی ڈی فری ڈش پر اس وقت آپ سن رہے ہیں آکاش وانی سے اردو سروس کی نشریات. 3:05 ہوئے ہیں, اب خبریں نشر ہوں گی.

یہ آکاشوانی ہے. اب آپ محمد عمار سے خبریں سنیے. وزیر اعظم مودی نیوزی لینڈ کے دو روزہ دورے پر آکلینڈ پہنچ گئے ہیں. وہ نیوزی لینڈ کے اپنے ہم منصب سے بات چیت کریں گے. مرکز نے زیادہ الکوہل والی دواؤں کے ضابطے بنانے کے لیے نشیلی اشیاء کے ضابطوں میں ترمیم کی ہے. بھارت نے اقوام متحدہ سلامتی کونسل میں مہازارائی اور لڑائی سے وابستہ جنسی تشدد کی سخت مذمت کی ہے اور اسے جنگ اور دہشت گردی کا اہل کار قرار دیا ہے. آئی ایم ڈی نے آج اتراکھنڈ میں شدید سے بہت زیادہ شدید بارش کے پیش نظر ریڈ الرٹ جاری کیا ہے. فیفا عالمی کپ میں دوسرے کوارٹر فائنل میں آج رات اسپین کا مقابلہ بیلجیم سے ہوگا. اور خواتین کرکٹ میں آج شام لندن میں لارڈز کرکٹ گراؤنڈ میں کھیلے جانے والے اب تک کے پہلے ٹیسٹ میچ میں بھارت کا مقابلہ انگلینڈ سے ہوگا. اب خبریں تفصیل سے. وزیر اعظم نریندر مودی نے آسٹریلیا کا اپنا تاریخی اور اہم سرکاری دورہ مکمل کر لیا ہے. ان کے اس دورے نے بھارت اور آسٹریلیا کے درمیان جامع اسٹریٹجک شراکت داری کو مزید مضبوط بنانے کے لیے ایک طویل مدتی بنیاد فراہم کی ہے. اس دورے کے دوران سفارتی اقتصادی اور دفاعی تعاون کو نئی بلندیوں تک پہنچایا گیا. اقتصادی شعبے میں پیش رفت کا آغاز بھارت آسٹریلیا سی اوز فورم سے ہوا, جہاں کاروباری رہنماؤں نے بتایا کہ 2022 کے اقتصادی تعاون اور تجارتی معاہدے ای سی ٹی اے کے بعد دونوں ملکوں کے درمیان دو طرفہ تجارت میں 55% کا اضافہ ہوا. وزیر اعظم مودی اور آسٹریلیا کے وزیر اعظم انتھونی البانیز نے دونوں ملکوں کے درمیان باہمی تجارت کو مزید فروغ دینے کے لیے جامع اقتصادی تعاون معاہدہ پر مذاکرات کو تیز کرنے پر اتفاق کیا. ماحولیات کے لیے سازگار توانائی کے شعبے میں بھی ایک اہم سنگ میل حاصل کیا گیا. دونوں ملکوں نے انتظامی معاہدے کو حتمی شکل دی, جس کے تحت آسٹریلیا سے بھارت کو طویل مدتی یورینیم کی فراہمی ممکن ہوگی. اس کے ساتھ ہی 2014 کے بنیادی فریم ورک کو بھی زیادہ دوبارہ فعال کیا گیا. دونوں ممالک نے دفاع اور سیکیورٹی کے شعبوں میں دفاع اور سلامتی تعاون پر مشترکہ اعلامیہ اور سمندری سلامتی تعاون کے روڈ میپ کو اپنایا, تاکہ آزاد, کھلے اور محفوظ بھارت بحر الکاہل خطے کے مشترکہ ویژن کو آگے بڑھایا جا سکے. وزیر اعظم مودی نے آسٹریلیا کی اپوزیشن کے رہنما اینگس ٹیلر سے ملاقات کی, جنہوں نے مودی کو آسٹریلیا کا سچا دوست قرار دیا اور بین الاقوامی شمسی اتحاد اور پرامن مقاصد کے لیے یورینیم کی برآمد جیسے اقدامات

مثبت رفتار دونوں ملکوں کے لیے سود مند ثابت ہوگی اور عالمی برادری کے لیے بھی مثبت رول ادا کرے گی. وزیر اعظم نے مودی آج تین ملکوں کے اپنے دورے کے آخری مرحلے میں نیوزیلینڈ کے شہر آکلینڈ پہنچے، جہاں نیوزیلینڈ کے وزیر اعظم کرسٹوفر لکسن نے ان کا باضابطہ طور پر شاندار استقبال کیا. دونوں رہنماؤں نے گرم جوشی سے ایک دوسرے کو گلے لگایا. نیوزیلینڈ کے وزیر اعظم کرسٹوفر لکسن آکلینڈ ہوائی اڈے پر وزیر اعظم کا استقبال کرنے کے لیے خود پہنچے. وزیر اعظم مودی کو ہوائی اڈے کے رن وے پر باضابطہ طور پر استقبالیہ دیا گیا، جس میں بھارت اور نیوزیلینڈ کی مسلح فوج کے نمائندے بھی موجود تھے. مرکزی حکومت نے نشیلی اشیاء کے 1945 کے ضابطوں میں ترمیم کی ہے، جس کا مقصد زیادہ الکحل پر مشتمل نشیلی دواؤں کے ضابطوں کو مستحکم بنانا ہے. صحت اور خاندانی بہبود کی وزارت نے ایتھل الکوہل پر مشتمل دواؤں کے لیے لائسنس کی ضرورت میں موجودہ استثناء کو ختم کر دیا ہے. صحت اور خاندانی بہبود کی وزارت کی طرف سے جاری نوٹیفیکیشن کے مطابق 12% سے زیادہ الکوہل پر مشتمل وہ دوائیں جن کی تب مقدار 30 ملی لیٹر سے زیادہ ہے، اب ان پر شیڈیول کے تحت کوئی چھوٹ نہیں دی جائے گی. اب اس طرح کی مصنوعات کے لیے نشیلی اشیاء اور کاسمیٹکس قانون 1940 کے تحت لائسنس کی ضرورت ہوگی. یہ خبریں آکاشوانی سے نشر کی جا رہی ہیں. بھارت نے مہازارائی اور لڑائی سے وابستہ جنسی تشدد کی سخت مذمت کی ہے اور اسے مختلف طبقات پر زیادتی، اختلاف رائے کو دبانے اور لوگوں کے خلاف ظلم و زیادتی کے لیے جنگ، دہشت گردی، ایذا رسانی اور سیاسی جبر کا وسیلہ قرار دیا ہے. مہازارائی سے وابستہ جنسی تشدد کے بارے میں اقوام متحدہ سلامتی کونسل کے کھلے مباحثے میں اظہار خیال کرتے ہوئے اقوام متحدہ میں بھارت کے مستقل نمائندے پی ہریش نے کہا کہ اس طرح کا تشدد بے روک ٹوک جاری ہے اور بھارت اس طرح کی وحشیانہ حرکتوں کی سخت مذمت کرتا ہے. اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل کی رپورٹ کا حوالہ دیتے ہوئے انہوں نے کہا کہ 2025 میں تصدیق شدہ معاملات میں نمایاں اضافہ اس بات کی نشاندہی کرتا ہے کہ اجتماعی کارروائی کی فوری ضرورت ہے. مرکز کے زیر انتظام علاقے جموں کشمیر نے مردم شماری 2027 کے پہلے مرحلے یعنی مکانات کی فہرست سازی کا عمل 100% ڈیجیٹل ڈیٹا جمع کرنے کے ساتھ کامیابی سے مکمل کر لیا ہے. ایک ماہ تک جاری رہنے والی اس مہم کے دوران پورے جموں کشمیر میں 24,000 سے زیادہ ہاؤس لسٹنگ بلاکس ایچ ایل بیز کو شامل کیا گیا. اب اگلے مرحلے کی تیاریاں شروع ہوں گی، جن میں آئندہ ستمبر میں برف سے ڈھکے علاقوں میں آبادی کی گنتی اور اکتوبر تک ضلعی مردم شماری کتابچی کی تیاری شامل ہے. اس دوران نقل مکانی کرنے والے اور دور دراز علاقوں میں رہنے والے افراد تک رسائی پر خصوصی توجہ دی گئی تاکہ کوئی بھی گھر مردم شماری سے باہر نہ رہے. نئی اور قابل تجدید توانائی کے وزیر پرہلاد جوشی نے آج کہا کہ صاف ستھری توانائی کی ملک کی بجلی کی مانگ کا 50% سے زیادہ حصہ پورا کر دیا گیا ہے. ایک سوشل میڈیا پوسٹ پر جناب جوشی نے کہا کہ قابل تجدید وسائل سے اس مہینے کی 6 تاریخ کو بجلی کی سپلائی کا 52% حصہ حاصل ہوا ہے. وزیر موصوف نے اسے بھارت کے ماحول کے لیے سازگار توانائی کے ایکو نظام کی بڑھتی ہوئی طاقت اور انحصار کا ثبوت قرار دیا. انہوں نے کہا کہ وزیر اعظم نے مودی کی قیادت میں بھارت بجلی کے میدان میں رفتار اور عزم کے ساتھ لگاتار ترقی کر رہا ہے. نیتی آیوگ کی رکن ڈاکٹر جورام انیا نے یونیسیف بھارت نمائندہ کیمتھیا میکارتھی اور ان کے وفد کے ساتھ نئی دلی میں ملاقات کی، جس کا مقصد بچوں پر مرکوز ترقی، اسکول تعلیم اور انسانی ترقی سے متعلق اشتراک کو تقویت دینا تھا. نیتی آیوگ کے مطابق بات چیت میں محفوظ اور سب کی شمولیت والی آموزش، بنیادی خواندگی اور اساتذہ کی تعلیم، طلبہ کی خوشحالی، سائبر حفاظت اور خاص طور پر عمروں والے ضلعوں اور بلاکوں میں ڈیجیٹل سیکیورٹی پر توجہ مرکوز کی گئی. میٹنگ کے دوران ڈاکٹر انیا نے شواہد کی بنیاد پر پالیسی سازی، سماجی حصے داری، قدرتی آفات کی صورت میں استحکام اور بچوں کی بہبود کو بہتر بناتے ہوئے خواتین کے اپنی مدد آپ گروپوں کے رول اور تعلیمی نتائج پر زور دیا. ایران پر امریکہ کے حالیہ حملوں کے بعد امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اسرائیل کے وزیر اعظم بنیامین نیتن یاہو کو خلیجی خطے میں امریکہ کی فوجی سرگرمیوں سے آگاہ کیا. اسرائیل کے وزیر اعظم کے دفتر کے مطابق دونوں رہنماؤں کے درمیان کل رات دوبارہ ٹیلی فون پر بات گفتگو ہوئی، جس میں امریکہ اور اسرائیل کے درمیان مختلف شعبوں میں قریبی تعاون برقرار رکھنے پر اتفاق کیا گیا. فیفا عالمی کپ میں امریکہ کے بوسٹن میں پہلے کوارٹر فائنل میں فراز مراکش کو 2-0 سے ہرا کر سیمی فائنل میں پہنچ گیا ہے.
हाफ टाइम तक दोनों टीमें

اور سامعین، آج کے پروگرام کی آخری پیشکش سوچ مسئلے اشٹا پدمنی کولہاپوری اور ساتھیوں کی آوازوں میں ساحر کا لکھا گیت جسے موسیقی سجایا ہے آر ڈی برمن نے، فلم ہے دا برننگ ٹرین.

سامعین نغمے کے ساتھ ہی آج کا فلمی نغموں کا یہ پروگرام میری پسند اب ختم ہوتا ہے. یہ آکاشوانی کی اردو سروس ہے. سامعین جیسے کہ آپ کو علم ہے کہ اس سال آل انڈیا ریڈیو اپنے 90 سال کا جشن منا رہا ہے. اس سلسلے میں آج ہم آپ کو ایک انٹرویو سنوا رہے ہیں اردو سروس کے پرانے کارکن اور معروف براڈ کاسٹر جناب سرفراز احمد کے ساتھ. آپ سے یہ گفتگو کی ہے مبین احمد خان نے.

سامعین کی خدمت میں سرفراز عالم کا پرخلوص آداب. روبرو پروگرام میں آپ سب کا خیر مقدم ہے. اردو ہے جس کا نام ہمیں جانتے ہیں داغ, اردو ہے جس کا نام ہمیں جانتے ہیں داغ, سارے جہاں میں دھوم ہماری زبان کی ہے. سامعین, یہ خوبصورت شعر جو ابھی آپ نے سنا, یہ شعر تھا داغ دہلوی کا, جو آج ہی کے دن 25 مئی 1831 کو دہلی میں پیدا ہوئے اور 17 مارچ 1905 کو 74 برس کی عمر میں حیدرآباد میں وفات پائی. تو آئیے آج پروگرام کے آغاز میں داغ دہلوی کی حیات و خدمات پر ایک سرسری نظر ڈالتے ہیں. سامعین, داغ دہلوی اردو زبان کے ان شاعر

0: طرح سے سرفراز صاحب اور جو دیگر یہاں پر افسران تھے انہوں نے کیسے کام کیا اور اس سروس کو کیسے یہاں تک لے کے آئے. تو آپ اسٹوڈیو آئے, آپ کا بہت بہت شکریہ.
1: بہت سی باتیں ہیں دل میں کہنے کے لیے,
0: ایک شعر عرض ہو جائے.
1: بات نہیں ہے,
0: ایک شعر عرض ہو جائے.
1: اور گزری ہے اسی بس کی سیاحی کے
0: آج. تو سرفراز صاحب, ایک جو نئی نسل اس پروگرام کو سن رہی ہے اس کو جو ہمارا ہسٹری ہے اس کے بارے میں جاننے کو ملا, مگر ایک جو میسج آپ دینا چاہتے ہیں کہ جو براڈ کاسٹنگ سے جڑنا چاہتے ہیں, نشریات سے جڑنا چاہتے ہیں, اردو میں کام کرنا چاہتے ہیں, ان کے لیے کیا میسج آپ کا؟
1: اصل میں براڈ کاسٹنگ جو ہے وہ دل کا سوتا ہے. اگر آپ کے دل میں براڈ کاسٹنگ سے محبت ہے
0: جی,
1: تو آپ کو کوئی پچھاڑ نہیں سکتا اور آپ آگے بڑھتے چلے جائیں گے, مسلسل آگے بڑھتے چلے جائیں گے, ایسا میرا ماننا.
0: تو سرفراز صاحب کی باتیں آپ نے سنی اور اتنی محبت سے انہوں نے ہم سے بات کی, اور آج بھی ایسا لگتا ہے کہ ہم اسی ایرا میں جی رہے ہیں جس میں سرفراز صاحب نے کام کیا. تو آپ کا بہت بہت شکریہ, آپ اسٹوڈیو آئے.
1: شکریہ.
2: سامعین, ابھی آپ روبرو پروگرام کے تحت آکاشوانی کے معروف ڈرامہ پروڈیوسر جناب سرفراز احمد سے کی گئی یہ بات چیت سن رہی تھی. شریف کے گفتگو تھے جناب مبین خان. پروگرام کی ترتیب و پیشکش تھی انتظار سیفی کی. اردو مجلس کا آج کا یہ پروگرام ابھی ختم ہوتا ہے. اپنے میزبان سرفراز عالم کو اجازت دیں. خدا حافظ.
3: یہ آکاشوانی کی اردو سروس ہے. ہمیں آپ سن رہے ہیں میڈیم ویو 171 کلو ہرٹز, موبائل ایپ نیوز آن ایئر اور ڈی ڈی فیڈ ڈش پر. پیش خدمت ہے فلمی نغمے.

یه واسه نفسم ره تی زنجیر فیلم کنند ما جیسے موسیقی سجاد کلیان جی آنند جی نے اور سامن لیجیے سنی پروگرام کے اگلی پیشکش دھرم کرم فلم کا نغمہ آواز ہیں کشور کمار مکیش آشا بھوسلے اور ساتھیوں کی موسیقار ہیں آر ڈی برمن

فلم کے نام آپ سن رہے تھے محمد رفیع کی آواز میں نغمہ نگار تھے آنند بخشی، موسیقار لکشمی کانت پیاری لال. آج کے پروگرام کی آخری پیشکش آپ تمام سامعین کے لیے کشور کمار کی آواز میں دوست فلم کا نغمہ، ایک مرتبہ پھر موسیقار لکشمی کانت پیاری لال.

سوانی سلمی کے ساتھ ہی آج کا فلم موسیقی کا پروگرام اب ختم ہوتا ہے. یہ آکاشوانی کی اردو سروس ہے, میں آپ سن رہے ہیں میڈیم ویو 71 کلو ہرٹز موبائل ایپ نیوز آن ایئر اور ڈی ڈی فیئر ڈش پر. شام کے 4:50 ہوا چاہتے ہیں, اب خبریں نشر ہوں گی.

شگفتہ یاسمین سے خبریں سنیے۔ بھارت اور آسٹریلیا نے سول نیوکلیائی تعاون کے معاہدے کو عملی جامہ پہنانے سے اتفاق کیا ہے، جس سے آسٹریلیا بھارت کو یورینیم برآمد کر سکے گا۔ بھارت نے اقوام متحدہ سلامتی کونسل میں مہاجرائی اور لڑائی سے وابستہ جنسی تشدد کی سخت مذمت کی ہے اور اسے جنگ اور دہشت گردی کا اعلی کار قرار دیا ہے۔ آئی ایم ڈی نے آج اتراکھنڈ میں شدید سے بہت زیادہ شدید بارش کے پیش نظر ریڈ الرٹ جاری کیا ہے۔ فلسطین میں قانون ساز اسمبلی انتخابات 28 نومبر کو ہوں گے۔ فیفا عالمی کپ میں دوسرے کوارٹر فائنل میں آج رات اسپین کا مقابلہ بیلجیم سے ہوگا۔ اور خواتین کرکٹ میں آج شام لندن میں لارڈز کرکٹ گراؤنڈ میں کھیلے جانے والے اب تک کے پہلے ٹیسٹ میچ میں بھارت کا مقابلہ انگلینڈ سے ہوگا۔ اب خبریں تفصیل سے۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے آسٹریلیا کا اپنا تاریخی اور اہم سرکاری دورہ کامیابی کے ساتھ مکمل کر لیا ہے۔ ان کے اس دورے نے بھارت اور آسٹریلیا کے درمیان جامع اسٹریٹجک شراکت داری کو مضبوط بنانے کے لیے ایک طویل مدتی بنیاد فراہم کی ہے۔ اس دورے کے دوران سفارتی، اقتصادی اور دفاعی تعاون کو نئی بلندیوں تک پہنچایا گیا۔ اقتصادی شعبے میں پیش رفت کا آغاز بھارت آسٹریلیا سی ای اوز فورم سے ہوا، جہاں کاروباری رہنماؤں نے بتایا کہ 2022 کے اقتصادی تعاون اور تجارتی معاہدے ای سی ٹی اے کے بعد دونوں ممالک کے درمیان دو طرفہ تجارت میں 55% اضافہ ہوا ہے۔ وزیر اعظم مودی اور آسٹریلیا کے وزیر اعظم اینتھنی البنیز نے دونوں ملکوں کے درمیان باہمی تجارت کو مزید فروغ دینے کے لیے جامع اقتصادی تعاون معاہدہ سی ای سی اے پر مذاکرات کو تیز کرنے پر اتفاق کیا۔ ماحولیات کے لیے سازگار توانائی کے شعبے میں بھی ایک اہم سنگ میل حاصل کیا گیا۔ دونوں ممالک نے انتظامی معاہدے کو حتمی شکل دی، جس کے تحت آسٹریلیا سے بھارت کو طویل مدتی یورینیم کی فراہمی ممکن ہوگی۔ اس کے ساتھ ہی 2014 کے بنیادی فریم ورک کو بھی دوبارہ بحال کیا گیا۔ دونوں ممالک نے دفاع اور سیکیورٹی کے شعبوں میں دفاع اور سلامتی تعاون پر مشترکہ اعلامیہ اور سمندری سلامتی تعاون کے روڈ میپ کو اپنایا، تاکہ آزاد، کھلے اور محفوظ بھارت بحر الکاہل خطے کے مشترکہ ویژن کو آگے بڑھایا جا سکے۔ وزیر اعظم مودی نے آسٹریلیا کے اپوزیشن کے رہنما اینگس ٹیلر سے بھی ملاقات کی، جنہوں نے مودی کو آسٹریلیا کا سچا دوست قرار دیا اور بین الاقوامی شمسی اتحاد اور پرامن مقاصد کے لیے یورینیم کی برآمد جیسے اہم اقدامات کی حمایت کی۔ دورے کا اختتام مشہور میلبرن کرکٹ گراؤنڈ میں سپورٹس ڈپلومیسی کے ایک اہم پروگرام سے ہوا، جہاں دونوں رہنماؤں نے بھارت آسٹریلیا کے درمیان کھیل کود سے متعلق اشتراک کے خاکے کا بھی باقاعدہ آغاز کیا، جس سے کھیل کود اور بنیادی ڈھانچے کو فروغ حاصل ہوگا۔ جیسا کہ بھارت 2030 کے دولت مشترکہ کھیلوں اور آسٹریلیا 2032 کے برسبن اولمپکس کی تیاری کر رہا ہے۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے آسٹریلیا کی حکومت، عوام اور وزیر اعظم اینتھنی البنیز کا شاندار مہمان نوازی کے لیے شکریہ ادا کیا۔ ایک سوشل میڈیا پوسٹ پر انہوں نے کہا کہ اس دورے نے بھارت آسٹریلیا شراکت داری کو مزید مضبوط کیا ہے اور مختلف شعبوں میں تعاون کے نئے مواقع پیدا کیے ہیں۔ بھارت اور آسٹریلیا نے سول نیوکلیائی تعاون کے معاہدے کو عملی جامہ پہنانے سے اتفاق کیا ہے، جس سے بھارت کو یورینیم برآمد کر سکے گا۔ وزیر اعظم نریندر مودی اور آسٹریلیا کے ان کے اہم منصب اینتھنی البنیز کے ساتھ بات چیت کے دوران دونوں ملکوں نے دفاع اور بحری سلامتی سے متعلق تعلقات کو مزید مستحکم کرنے کے اہم اقدامات کا بھی اعلان کیا۔ کل میلبرن میں منعقدہ تیسری بھارت آسٹریلیا سالانہ سمٹ میں دونوں ملکوں کے درمیان دفاعی تعاون سے متعلق اعلامیہ نیز بحری سلامتی کے اشتراک کے خاکے کو منظور کیا جانا اس سمٹ کے اہم نتائج میں شامل ہے۔

0: سلامتی کونسل میں مہازرائی اور لڑائی سے وابستہ جنسی تشدد کی سخت مذمت کی ہے اور اسے جنگ اور دہشت گردی کا اعلی کار قرار دیا ہے۔ آئی ایم ڈی نے آج اتراکھنڈ میں شدید سے بہت زیادہ شدید بارش کے پیش نظر ریڈ الرٹ جاری کیا ہے۔ فلسطین میں قانون ساز اسمبلی انتخابات 28 نومبر کو ہوں گے۔ فیفا عالمی کپ میں دوسرے کوارٹر فائنل میں آج رات اسپین کا مقابلہ بیلجیم سے ہوگا۔ اور خواتین کرکٹ میں آج شام لندن میں لارڈز کرکٹ گراؤنڈ میں کھیلے جانے والے اب تک کے پہلے ٹیسٹ میچ میں بھارت کا مقابلہ انگلینڈ سے ہوگا۔ اس کے ساتھ ہی خبروں کا یہ بلٹن ختم ہوا۔
1: میڈیم میں بھی 71 کلو ہرٹز، موبائل ایپ نیوز آن ای آئی آر اور ڈی ڈی فری ڈش پر یہ آکاشوانی کی اردو سروس ہے۔ سامعین شام کے 5 بجے چاہتے ہیں، یہاں ہماری آج کی دوسری مجلس کی نشریات اب اختتام پذیر ہوتی ہے۔ شام میں 9:15 پر ہم اپنی تیسری مجلس کے ساتھ ہم پھر حاضر خدمت ہوں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ دوسری مجلس کی نشریات اب اختتام پذیر ہوتی ہے۔ شام میں 9:15 پر ہم اپنی تیسری مجلس کے ساتھ ہم پھر حاضر خدمت ہوں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ دوسری مجلس کی نشریات اب اختتام پذیر ہوتی ہے۔
2: نمسکار، آکاشوانی ورلڈ سروس تین دی پنجابی سیوائے شام دے 5 بجے نے ہن ساڈی دوجی سبھا شروع ہوندی ہے۔ سبھا دی شروعات کر رہے ہاں سرائکی پروگرام دے نال۔ سماعت فرماؤ جھوک ماہی دی۔

منظور جھلہ بہت فقراہ شاعر تھا، اس نے مثالیں دے دے کے سسی سے پوچھا کہ عشق والوں کو تو نیند نہیں آتی، تجھے کیسے آ گئی؟

خواہوں کے چہرہ چھپا لے مگر یاد رکھ حسن والے جو ہے آگ تیری جوانی میرا پیار ہے سرد پانی میں تیرے غصے کا

سامعین کی خدمت میں آداب. یہ آکاش وانی ہے. شب کے 9:15 ہو چکے ہیں. ہم اردو سروس کی آج کی تیسری اور آخری مجلس کی نشریات کے ساتھ حاضر خدمت ہیں. اس وقت ہماری نشریات میڈیم ویوز 1071 کلو ہرٹز، موبائل ایپ نیوز آن AIR اور ڈی ڈی فری ڈش پر دستیاب ہیں. اب ایک نظر شب کے 1 بجے تک جاری رہنے والی تیسری مجلس کی نشریات پر.

سامعین، اب سے کچھ دیر بعد شب کے 9:20 پر ایک فنکار سلسلے کے تحت آپ چند غیر فلمی غزلوں سے لطف اندوز ہوں گے۔ شب کے 9:45 پر خبریں نشر کی جائیں گی اور 9:55 پر صحت سے متعلق چند باتیں پیش کی جائیں گی۔ رات 10 بجے سنیے گا مشاعرہ۔ شب کے 10:30 سے 11:30 تک آپ سنتے ہیں اپنا فرمائشی فلمی نغموں کا پروگرام تامل ارشاد۔ دوران پروگرام شب کے 11 بجے

شب کے 11:30 پر ہم حاضر خدمت ہوں گے پروگرام سرخیوں میں کے ساتھ. 11:45 پر قوالیاں نشر کی جائیں گی. آج کے ہمارے فنکار ہوں گے چاند افضال قوال اور ہمنوا. عالمی خبریں آپ شب کے 12:00 سنتے ہیں.

شب کے 12:10 پر کلاس کی موسیقی کے بزم میں آج آپ سنیں گے ستار پر بجایا ہوا راگ یمن، فنکار ہوں گے پنڈت بلرام پاٹھک۔ آخری شب پروگرام کے تحت چند سدا بہار فلمی نغمے نشر کیے جائیں گے۔ شب کے 12:30 پر 12:50 پر خبریں نشر کی جاتی ہیں، اور اس کے ساتھ ہی رات کے 1 بجے ہماری آج کی تیسری اور آخری مجلس کی نشات اختتام پذیر ہوں گی۔ سامعین، یہ تھی ایک جھلک آج کی تیسری مجلس میں پیش کیے جانے والے پروگراموں کی۔ یہ آکاشوانی کی اردو سروس ہے۔

سامعین، پروگرام کے آغاز میں ابھی آپ سماعت فرما رہے ہیں راجش ریڈی کا کلام غزل سرا ہے جگجیت سنگھ.

سامعین ابھی آپ سماعت فرما رہے تھے انڈیور کی یہ خوبصورت غزل. پروگرام کی اگلی پیشکش جگجیت سنگھ کی آواز میں ہی نذیر باقری کی یہ غزل.

سامعین ابھی آپ بسر وسیم بریلوی کی غزل سماعت فرما رہے تھے. پروگرام کی اگلی پیشکش ڈاکٹر بشیر بدر کی یہ خوبصورت غزل.

0: سامعین، ابھی آپ ڈاکٹر بشیر بدل کی غزل سے چند اشعار سماعت فرما رہے تھے. اس کے ساتھ ہی پروگرام ایک فنکار اب ختم ہوتا ہے. یہ آکاشوانی کی اردو سروس ہے. شب کے 9:15 معاف کیجیے گا، شب کے 9:45 ہو چکے ہیں. اب خبریں نشر کی جائیں گی.
1: یہ آکاشوانی ہے، اب آپ مہتاب عالم سے خبریں سنیے. وزیر اعظم نریندر مودی اپنے 3 ملکوں کے دورے کے آخری مرحلے میں آکلینڈ پہنچ گئے ہیں. نیوزی لینڈ کے ان کے ہمن صبر بھارتی کمیونٹی نے ان کا پرجوش خیر مقدم کیا. وزیر خارجہ اس جے شنکر نے مسقط میں اپنے عمانی ہمن صبر بدر بن حماد البسیدی سے ملاقات کی. انہوں نے تجارت، سرمایہ کاری، کنیکٹیویٹی، سمندری امور، ٹیکنالوجی اور دفاع کے شعبوں میں تعاون کے معاملات پر تبادلہ خیال کیا. پارلیمانی امور کے وزرائے مملکت ارجن رام میگھوال اور ایل مروگن نے آنے والے پارلیمنٹ کے مانسون اجلاس کی تیاریوں کا جائزہ لیا. ریلوے نے سیفٹی اور آپریشنل کارکردگی میں اضافہ کرنے کی غرض سے شمالی ریلوے کے 680 روٹ کلومیٹر پر کوچ ڈیولپمنٹ کی منظوری دی ہے. فٹ بال میں آج رات فیفا عالمی کپ کے دوسرے کوارٹر فائنل میں اسپین کا مقابلہ بیلجیم سے ہوگا. اور ومبلڈن ٹینس میں جرمنی کے الیگزینڈر زیویئر برطانیہ کے کھلاڑی آرتھر فیری کو شکست دے کر مردوں کے سنگلز کے فائنل میں پہنچ گئے ہیں. اب خبر تفصیل سے. وزیر اعظم نریندر مودی کا آکلینڈ پہنچنے پر پرجوش اور شاندار استقبال کیا گیا، جو نیوزی لینڈ کے ان کے 2 روزہ تاریخی دورے کا آغاز ہے. ان کا یہ دورہ تقریباً 4 دہائیوں میں کسی بھارتی وزیر اعظم کا پہلا دورہ ہے. یہ ان کے 3 ملکوں کے دورے کا آخری مرحلہ ہے. آج آکلینڈ پہنچنے کے بعد نیوزی لینڈ کے وزیر اعظم کرسٹوفر لگزن نے ہوائی اڈے پر ان کا خیر مقدم کیا. ان کا استقبال کرنے کے لیے وہاں بڑی تعداد میں بھارتی کمیونٹی کے افراد موجود تھے. ماحول جوش و خروش سے بھرا ہوا تھا، کیونکہ لوگ ان کا خیر مقدم کرنے کے لیے بھارتی ترنگا لہرا رہے تھے اور کیا اورا مودی کے نعرے لگا رہے تھے. جناب مودی نے آج شام آکلینڈ میں کمیونٹی کے خیر مقدم کے دوران بھارت کی مالا مال ثقافتی ورثے کی شاندار تقریب دیکھی. سوشل میڈیا پوسٹ کی ایک سیریز میں وزیر اعظم نے کہا کہ پنجاب اور تمل ناڈو کی ثقافت، کرناٹک اور ہندوستانی کلاسیکی موسیقی اور وندے ماترم کی مشہور کن پیشکش کی پرفارمنس قابل دید تھی. جناب مودی نے نسلوں اور بر اعظموں میں بھارت کی ثقافتی وراثت کو زندہ رکھنے اور بھارت اور نیوزی لینڈ کے درمیان عوام سے عوام کے رابطوں کو مستحکم کرنے کے لیے بھارت نژاد کمیونٹی کی ستائش کی. اپنے دورے کے دوران توقع ہے کہ وزیر اعظم نریندر مودی اور نیوزی لینڈ کا ان کے ہم منصب تجارت، سرمایہ کاری، تعلیم، ٹیکنالوجی اور عوام سے عوام کے رابطوں میں تعاون کو مستحکم کرنے کے طور طریقوں پر تبادلہ خیال کر سکتے ہیں، جو دونوں ملکوں کے درمیان بڑھتی ہوئی شراکت داری کی عکاسی کرتا ہے. نیوزی لینڈ میں بھارت کی ہائی کمشنر وان پیو سیوائی نے امید ظاہر کی کہ یہ دورہ باہمی تعلقات میں نئی رفتار فراہم کرے گا. انہوں نے یہ کہتے ہوئے اس سال اپریل میں دستخط کیے گئے بھارت نیوزی لینڈ آزاد تجارتی معاہدے کو بھی اجاگر کیا کہ یہ تجارت اور کامرس، سمندری سیکیورٹی، عوام سے عوام کے درمیان تعلقات، ثقافتی، سیاحتی اور انسداد دہشت گردی کے معاملوں میں تعاون میں مزید توسیع فراہم کرے گا. اس سے قبل وزیر اعظم نریندر مودی نے آسٹریلیا کا ایک تاریخی اور انتہائی اہم دورہ مکمل کیا، جو بھارت آسٹریلیا جامع اور مکمل شراکت داری کے لیے مستقبل محفوظ بلو پرنٹ فراہم کرتا ہے. اعلی اختیاری میٹنگوں سے لے کر نمایاں سنگ میل تک اس دورے نے 2 بڑی جمہوریتوں کے درمیان سفارتی، اقتصادی اور تحفظاتی تعلقات میں اضافہ کیا ہے. وزیر اعظم نریندر مودی نے آسٹریلیا کی حکومت اور عوام کے ساتھ ساتھ آسٹریلیا کے وزیر اعظم اینتھونی البانیز کا اپنے دورے کے دوران پرجوش میزبانی کے لیے شکریہ ادا کیا. مرکزی وزیر داخلہ امیت شاہ نے کہا ہے کہ وزیر اعظم نریندر مودی کی قیادت میں حکومت ملک کی ساحلی سیکورٹی کو مضبوط اور ناقابل تسخیر بنانے کے لیے پرعزم ہے. جناب شاہ نے آج بندرگاہوں، جہازرانی اور آبی گزرگاہوں کے مرکزی وزیر سربنند سونوال کے ہمراہ بیورو آف پورٹ سیکورٹی کے قیام میں ہوئی پیش رفت کا جائزہ لیا. جناب شاہ نے کہا کہ بندرگاہوں کی سیکورٹی کی ذمہ داری صرف لائسنس یافتہ پرائیویٹ سیکورٹی ایجنسیوں کو دی جانی چاہیے اور ان پرائیویٹ سیکورٹی اہلکاروں کو تعینات کیا جانا چاہیے جنہوں نے سینٹرل انڈسٹریل سیکورٹی فورس سے ٹریننگ حاصل کی ہو. وزیر خارجہ ڈاکٹر اے جے شنکر نے آج مسقط میں عمان کے اپنے ہمنصب بدر بن حماد البسیدی سے ملاقات کی اور دونوں ملکوں کے درمیان تعاون کے مختلف پہلوؤں پر تبادلہ خیال کیا۔ سوشل میڈیا کی ایک پوسٹ میں جناب جے شنکر نے کہا کہ بات چیت تجارت، سرمایہ کاری، کنیکٹیویٹی، سمندری امور، ٹیکنالوجی، دفاع اور سائبر، نیز مصنوعی ذہانت کے شعبوں پر مرکوز رہی۔ دونوں لیڈروں نے خلیج میں جاری حالات اور خطے میں امن و استحکام کو یقینی بنانے کی کاوشوں پر جامع تبادلہ خیال کیا۔ عمان کے وزیر خارجہ نے کہا کہ بھارت اور عمان کے درمیان طویل مدتی سمندری تعلقات نے صدیوں سے ان کے عوام کو ایک دوسرے سے جوڑ کر رکھا ہے اور یہ دونوں ملکوں کے درمیان شراکت داری کے لیے ایک مستحکم بنیاد فراہم کرنے کے لیے جاری ہے۔ سوشل میڈیا کی ایک پوسٹ میں جناب البسیدی نے کہا کہ دونوں لیڈروں نے آبنائے ہرمز میں آزادی کے ساتھ آمد و رفت کو برقرار رکھنے کی غرض سے بڑے پیمانے پر سفارتکاری پر بھی تبادلہ خیال کیا۔ اس سے قبل وزیر خارجہ نے عمان میں بھارتی نژاد کمیونٹی کے اراکین کے ساتھ بات چیت کی۔ سوشل میڈیا کی ایک پوسٹ میں ڈاکٹر جے شنکر نے کہا کہ بھارت عمان تعلقات کو مستحکم کرنے میں ان کا جوش و خروش قابل تعریف ہے۔ نائب صدر جمہوریہ سی پی رادھا کرشن کل بہار کے شہر گیا کا دورہ کریں گے۔ دورے کے دوران نائب صدر وہاں پبلک ایڈمنسٹریشن اور دیہی ترقی کے بہار انسٹیٹیوٹ میں قانون ساز اسمبلی کے اراکین کے لیے تربیتی پروگرام کے افتتاحی اجلاس سے خطاب کریں گے۔ پارلیمانی امور کے وزرائے مملکت ارجن رام میگھوال اور ڈاکٹر ایل مروگن نے آج پارلیمنٹ ہاؤس کے کمپلیکس میں آئندہ مانسون اجلاس کے تیاریوں کا جائزہ لیا۔ پارلیمان کا یہ اجلاس اس مہینے کی 20 تاریخ سے شروع ہوگا اور اگست کی 13 تاریخ تک جاری رہے گا۔ سوشل میڈیا کی ایک پوسٹ میں جناب میگھوال نے کہا کہ آنے والے اجلاس کے لیے قانون سازی کے امور کے پروگرام کا جامع جائزہ لیا گیا اور ضروری رہنما خطوط جاری کیے گئے۔ یہ خبریں آکاشوانی سے نشر کی جا رہی ہیں۔ بھارتی ریل نے 680 کلومیٹر طویل شمالی ریلوے کے راستے پر حفاظت اور کام کاج میں بہتری لانے کی غرض سے 206 کروڑ روپے لاگت کے کوچ نظام کو تعارف کرانے تعینات کرنے کو منظوری دے دی ہے۔ اس منصوبے کا مقصد مقامی حفاظتی نظام کو مصروف ترین اور کلیدی طور پر اہم راستوں پر پھیلانا ہے۔ ریل کی وزارت نے کہا کہ کوچ ورژن 4.0 کو دلی ڈویژن کے ریواڑی، دلی اور شکور بستی بھٹنڈا سیکشن پر لاگو کیا جائے گا۔ اس نظام کو خطرناک واقعات اور ٹرینوں کے تصادم کے وقت سنگل کو روک کر ریلوے کی حفاظت کو نمایاں طور پر بڑھانے کے لیے ڈیزائن کیا گیا ہے۔ وزارت نے کہا کہ یہ نظام ٹرینوں کی نقل و حرکت مسلسل نظر رکھتا ہے، ضرورت پڑنے پر خود بخود بریک لگاتا ہے اور ٹرینوں کو حفاظت کے ساتھ زیادہ سے زیادہ رفتار تک چلنے کی اجازت دیتا ہے۔ یہ منفی موسمی حالات جیسے گھنے دھند کے دوران قابل اعتماد ٹرین آپریشن کو بھی تقویت دیتا ہے۔ صحت اور خاندانی بہبود کے مرکزی وزیر جگت پرکاش نڈا نے آیوشمان بھارت ڈیجیٹل مشن اے بی ڈی ایم کی پیش رفت کا جائزہ لینے کے لیے آج مشن اسٹیئرنگ گروپ کی تیسری میٹنگ کی صدارت کی۔ میٹنگ دوران یہ بات ابھر کر سامنے آئی کہ آیوشمان بھارت ڈیجیٹل مشن دنیا کے سب سے بڑے ڈیجیٹل صحت ایکو نظاموں میں سے ایک بن کر ابھرا ہے۔ تجارت اور صنعت کے مرکزی وزیر پیوش گوئل نے آج نئی دلی میں قومی پیداواریت کونسل این پی سی، صنعت اور اندرونی تجارت کے فروغ کا محکمہ اور کامرس کے محکمہ کے افسران کے ساتھ ایک جائزہ میٹنگ کی صدارت کی۔ سوشل میڈیا پر ایک پوسٹ میں جناب گوئل نے کہا کہ جائزہ میٹنگ کے دوران بین ادارہ جاتی تعاون کو بہتر بنانے، ادارہ جاتی صلاحیتوں کو فروغ دینے اور پیداواریت اور خدمات کی فراہمی کے لیے بہترین طریقہ کار اپنانے پر توجہ دی گئی۔ فٹ بال میں آج رات اینگل ووڈ کے لاس اینجلس اسٹیڈیم میں فیفا عالمی کپ کے دوسرے کوارٹر فائنل میں اسپین کا مقابلہ بیلجیم سے ہوگا۔ فرانس بوسٹن میں پہلے کوارٹر فائنل میں مراکش کو 2-0 سے ہرا کر پہلے ہی سیمی فائنل میں پہنچ چکا ہے۔ ومبلڈن ٹینس ٹورنامنٹ میں مردوں کے سنگلز کے سیمی فائنل میں جرمنی کے الیگزینڈر زیویئر نے برطانیہ کے ولڈ کارڈ کھلاڑی آرتھر فیلی کو سیدھے سیٹوں میں زبردست شکست دی ہے۔ آخر میں خاص خبریں ایک بار اور۔ وزیراعظم نریندر مودی اپنے 3 ملکوں کے دورے کے آخری مرحلے میں آکلینڈ پہنچ گئے ہیں۔ نیوزی لینڈ کے ان کے ہمنصب اور بھارتی کمیونٹی نے ان کا پرجوش خیر مقدم کیا۔ وزیر خارجہ ڈاکٹر جے شنکر نے مسقط میں اپنے عمانی ہمنصب بدر بن حماد البسیدی سے ملاقات کی۔ انہوں نے تجارت، سرمایہ کاری، کنیکٹیویٹی، سمندری امور، ٹیکنالوجی اور دفاع کے شعبوں میں تعاون کے معاملات پر تبادلہ خیال کیا۔ پارلیمانی امور کے وزرائے مملکت ارجن رام میگھوال اور ایل مروگن نے آنے والے پارلیمنٹ کے مانسون اجلاس کی تیاریوں کا جائزہ لیا. اس کے ساتھ ہی خبروں کا یہ بلٹن ختم ہوا.
0: میڈیم ویوز 1071 کلو ہرٹز موبائل ایپ نیوز آن اے آئی آر اور ڈی ڈی فری ڈش پر یہ آکاشوانی کی اردو سروس ہے.

سامعین آداب، امید کرتے ہیں آپ بخیر ہوں گے اور صحت مند بھی ہوں گے۔ آج ہم ہیلتھ ٹپس میں ایک ایسے موضوع پر گفتگو کریں گے جو برسات کے موسم میں ہر عمر کے افراد کے لیے بے حد اہم اور کافی مفید بھی ہے۔ برسات کے موسم میں جلد کی حفاظت، آج یہ ہمارا موضوع ہے۔ امید کرتے ہیں کہ آپ کو اچھا لگے گا۔ برسات کا موسم خوشگوار ضرور ہوتا ہے، مگر اس کے ساتھ نمی، پسینہ اور آلودگی اور جراثیم بھی بڑھ جاتے ہیں، جو ہماری جلد پر مختلف منفی اثرات مرتب کر سکتے ہیں۔ اگر ہم چند آسان احتیاطی تدابیر اختیار کریں تو نہ صرف جلد کو بیماریوں سے بچا سکتے ہیں بلکہ اسے صحت مند اور تر و تازہ بھی رکھ سکتے ہیں۔ تو سب سے پہلے آئیے جانتے ہیں کہ برسات کے موسم میں جلد کے مسائل کیوں بڑھ جاتے ہیں۔

0: بارش کے دوران ہوا میں نمی کی مقدار بڑھ جاتی ہے، اس کے نتیجے میں جسم میں پسینہ زیادہ آتا ہے اور جلد دیر تک نم رہتا ہے. یہی نمی جراثیم، بیکٹیریا اور فنگس کی افزائش کے لیے موزوں ماحول فراہم کرتی ہیں. اسی وجہ سے موسم میں خارش، فنگل انفیکشن، دانے، الرجی اور جلد کی سوزش جیسے مسائل عام ہو جاتے ہیں. سامعین، اگر آپ بارش میں بھیگ جائیں تو گھر پہنچتے ہی جلد کو صاف پانی سے ضرور دھوئیں یا نہا لیں. اس سے آپ کے جلد اچھے رہ سکتے ہیں. جسم کو نرم تولیے سے اچھی طرح خشک کریں، خاص طور پر بغلوں، گردن، گھٹنوں کے پیچھے اور ہاتھ اور پاؤں کے انگلیوں کے درمیان، کیونکہ ان جگہوں پر نمی زیادہ دیر تک برقرار رہتی ہے. اب بات کرتے ہیں جلد کی صفائی کی. روزانہ کم از کم دو مرتبہ چہرے کو ہلکے فیس واش یا صابن سے ضرور دھوئیں تاکہ گرد و غبار، اضافی تیل اور پسینہ صاف ہو جائے. تاہم بار بار سخت صابن استعمال کرنے سے گریز کریں، کیونکہ اس سے جلد کی قدرتی نمی متاثر ہو سکتی ہے. ایک عام غلط فہمی یہ ہے کہ برسات میں سن اسکرین کی ضرورت نہیں ہوتی. حقیقت یہ ہے کہ بادل سورج کی نقصان دہ الٹرا وائلٹ شعاعوں کو مکمل طور پر نہیں روک سکتے. اگر آپ دن کے وقت باہر نکل رہے ہیں تو مناسب ایس پی ایف والی سن اسکرین ضرور استعمال کریں تاکہ جلد سورج کی شعاعوں سے محفوظ رہے. اس موسم میں مناسب موئسچرائزر کا استعمال بھی ضروری ہے. بہت زیادہ چکنا موئسچرائزر استعمال کرنے کے بجائے ہلکا واٹر ویسٹ موئسچرائزر بہتر رہتا ہے، جو جلد کو نمی فراہم کرتا ہے لیکن چکناہٹ پیدا نہیں کرتا. لباس کے انتخاب کا بھی جلد کی صحت سے گہرا تعلق ہے. کوشش کریں کہ سوتی اور ہلکے کپڑے پہنیں تاکہ ہوا کا گزر آسانی سے ہو سکے. اگر کپڑے بارش یا پسینے سے بھیگ جائیں تو فوراً تبدیل کریں، کیونکہ گیلے کپڑے زیادہ دیر پہننے سے جلد انفیکشن کا خطرہ بڑھ جاتا ہے. اب ذرا پاؤں کی حفاظت کی بات کر لیں. برسات میں گیلے جوتے اور موزے پہننے سے فنگل انفیکشن کا امکان بڑھ جاتا ہے. اگر جوتے بھیگ جائیں تو انہیں اچھی طرح خشک کریں. روزانہ صاف موزے پہنیں اور ممکن ہو تو ایسے جوتے استعمال نہ کریں جو ہوا کا جسم میں گزر نہ ہو. جلد کی خوبصورتی صرف بیرونی نگہداشت سے نہیں بلکہ متوازن غذا سے بھی وابستہ ہے. اپنے خوراک میں تازہ پھل، سبزیاں، دالیں، وٹامن سی والی بھرپور غذائیں استعمال کریں. وٹامن سی جلد کی مرمت اور قدرتی حفاظت میں اہم کردار ادا کرتا ہے. اسی طرح پانی پینا بھی نہایت ضروری ہے. اگرچہ برسات میں پیاس کم ہو جاتی ہے لیکن جسم کو مناسب مقدار میں پانی کی ضرورت برقرار رہتی ہے. پانی جلد کو ہائیڈریٹ رکھتے ہیں اور زہریلے مادوں کے اخراج میں بھی مدد فراہم کرتا ہے. اگر آپ جلد کو اچھا رکھنا چاہتے ہیں تو لوشن کا بھی استعمال کر سکتے ہیں. کوئی بھی نئی چیز استعمال کرنے سے پہلے جلد کے ایک چھوٹے سے حصے پر آزما لینا بہتر ہوتا ہے. بچوں کی جلد نہایت نازک ہوتی ہے، اس لیے بارش میں کھیلنے کے بعد انہیں صاف پانی سے نہائیں اور خشک کپڑے پہنائیں. سامعین، امید کرتے ہیں کہ یہ باتیں آپ کو پسند آئی ہوں گی. آپ کو کسی طرح کا کوئی مسئلہ ہے یا آپ کی کوئی دوا وغیرہ چل رہی ہے، علاج چل رہا ہے، تو کسی بھی طرح کے کوئی تجربہ کرنے سے پہلے اپنے ڈاکٹر سے ضرور رابطہ کیجیے گا، وہی آپ کو بہتر مشورہ دیں گے. اپنی دعاؤں میں ہمیں یاد رکھیے گا. میڈیم ویوز 1071 کلو ہرٹز موبائل ایپ نیوز آن اے آئی آر اور ڈی ڈی فری ڈش پر یہ آکاشوانی کی اردو سروس ہے. پیش خدمت ہے مشاعرہ.
1: سامعین کی خدمت میں محمد علی کمال کا پرخلوص آداب. سامعین، آئیے شاعری کی بات کرتے ہیں. شاعری لطیف جذبات اور احساسات کو لفظوں میں پرونے کا نام ہے. ایک شاعر اس میں الفاظ کو اس سلسلے اور ترتیب سے یکجا کرتا ہے کہ اس میں موسیقیت پیدا ہو جاتی ہے جو دلوں کو لبھاتی ہے اور جذبات کو دوسروں کے دل میں اتار دیتی ہے. شاعری کو مشاعرے عوام تک پہنچانے کا کام کرتے ہیں. آکاشوانی میں مشاعرے اکثر منعقد کیے جاتے رہے ہیں جن میں ملک کے معروف شعرا شرکت کرتے رہے ہیں. اسی روایت کے تحت آکاشوانی کے اسٹوڈیو میں ایک مشاعرہ منعقد ہوا جس میں شاعری سے شغف رکھنے والے بھی شریک ہوئے. یہ مشاعرہ آل انڈیا ریڈیو کے 90 سال مکمل ہونے پر منعقد کیا گیا. اس مشاعرے کی

تام نشاد پروگرام کا پہلا نغمہ آپ نے سنا محمد رفیع کی آواز میں فلم سونی مہیوال سے نغمہ نگار شکیل بدایوں نے طرز بنائی تھی نوشاد نے اور اس نغمے کو پسند کیا تھا آپ سبھی دوستوں نے. علی کا ڈولی سے وسنت سنگھ چن، راج کمار اور کلدیپ گاندھی اور کالکا سے شبھاش چند بجاج، ساحل بجاج اور بٹا بجاج، جمشید پور سے اور پورب سنگھ، انوپم کماری اور راکیش کمار اور سیکٹر 67 مال چنڈی گڑھ سے یہ ای میل ہم تک آیا ٹی ڈی ملہوترا کی جانب سے. ٹیگور گارڈن نئی دلی سے رویندر سنگھ چھاوڑا، اندرجیت کور چھاوڑا اور شیوٹی چھاوڑا کا ای میل ہمیں ملا. آپ سننا چاہتے تھے اس نغمے کو اور پسند کیا تھا اسی نغمے کو. ٹی ڈی ملہوترا کے ساتھ ریتک ملہوترا اور پرتیک ملہوترا بھی تھے. اور شادم شہر راجستھان سے رام کمار ریوار، چندر کلا ریوار اور کرنال سے بلوندر سنگھ سوڑھی، نارائنپور داکھا سے راجیش جین، بٹو جین اور سنجیو جین. اور سننا چاہا تھا اس نغمے کو آپ ہیں مہنگر عمر کھیڑ مہاراشٹر سے، ابجیت گاؤنکر آئی، شریمتی سریتا گاؤنکر اور ارجن گاؤنکر ڈگو. مجموع کا ٹیلا دلی سے کمل بلوجا، مدھو بلوجا اور ساگر بلوجا اور نریندر مرگے، پریادرش مرگے اور ڈاکٹر پرینکا کال پانڈے. آپ ہیں سائی نگر عربی مہاراشٹر سے. اٹاپاڑا چھتیس گڑھ سے کشور ساہو، کرن راہل ساہو اور چمپا ساہو، پنجور سے چندر موہن اور اندر موہن، شیروانی اسکول گنج ڈنڈوارا اتر پردیش سے آفتاب احمد انصاری، ریاض احمد انصاری اور انور ماسٹر، اندرا وہار دلی سے ڈبلو انصاری اور ایم عظیم، کرناٹکا گلبرگہ سے محمد حکم الدین منٹال، شبیر بنہاٹی اور آصف اقبال کا ای میل ہمیں ملا اس نغمے کے لیے. اکالی دیوان مدھیہ پردیش سے بھائی رام لال چندرونشی، شریمتی کرشنا چندرونشی اور کاجل، سدھارتھ نگر دریا پل بھاولی سے گجانن یلے، ندیپ یلے اور سوشیل یلے کا ای میل ہمیں ملا تھا اس نغمے کے لیے. پروفیسر کالونی کھنڈوا مدھیہ پردیش سے آنند جوشی، تنوجا جوشی اور دھروی جوشی، تاج محمد انصاری اور غلام صابر رہی اور میرا جہاں آزاد نگر لکسر ہریدوار سے، مطالعہ بازار سے بلو ٹھیکیدار شیخ صغیر اور شیخ وزیر،

پیارا نغمہ بھی آپ سن رہے تھے لتا منگیشکر کی آواز میں فلم پاکیزہ سے. آئیے سنتے ہیں پروگرام کی اگلی پیشکش طلعت محمود کی مخملی آواز میں جہاں آرا فلم سے. اس نغمے کو کون بند کیا ہے راجندر کشن نے, طرز بنائی ہے مدن موہن نے اور پسند کیا ہے آپ سبھی دوستوں نے. بھٹاپارہ سے ہرمندر چاولا, سون جوشی اور شیو کمار شرما, مونواڑی مہاراشٹر سے سوپن پائرے اور وجے پائرے, جگاؤں ودرب سے وسنت بھوجنے اور سنندا بھوجنے, اور بدلاپور ممبئی سے پرنیتا سدھارتھ گوہنکر, لاڈلا ٹک ٹک گوہنکر, پیپر پارا پالچوبا منگیلی چھتیس گڑھ سے اترا دیواکر, پرمیشوری دیواکر اور بھانو پریا دیواکر, چھتیس گڑھ ڈوگرگاؤں سے راجپال گجبھی, ردھیکا گجبھی اور تنمے گجبھی, شاستری نگر بیڑ شہر سے کشن سبکال, آشا سبکال اور وشال سبکال, پچنیا ضلع جالون مدھے اتر پردیش سے ستیندر کمار چنسولیا, آدرش اور سارتھک, تاز منزل لکر بازار کھنڈا سے محمد رفیع پوار, بے نظیر کوثر اور محمد حسنین پوار, پٹیل نگر ملوٹ سے ڈاکٹر رمیش کمار ججوریا, گگندیپ ججوریا اور آرزو ججوریا, گاؤں پانچ ایم ڈی پتوڑا انوپ گڑھ راجستھان سے منگل جناگل, شریمتی روشن جناگل اور انکور جناگل, جالندر سے آسما بیگم دیرانی اور صدف آرزو, سبزی منڈی بلڈانہ سے شبیر حسین, شہزاد حسین اور مجیب بابا, ساگر مٹولی, رینوکا مٹولی اور لکشمی مٹولی, آپ کا بھی ای میل ہمیں ملا لیکن اپنی جگہ کا نام نہیں لکھا, مانیوالا روڈ ناگپور سے دیویندر بھٹکر, سوشیلا بھٹکر اور انکیت بھٹکر, پشم ٹاک گنج ڈنڈوارا سے منور للہ پیرزادہ, نصیر مرزا, ارباز شہباز اور ڈونڈی لارا بلود سے پرواہ پوجا رانی اور ردھیکا مکھرجی, سرگوجا مین پارٹ سے اجیتا پال, پرانشی شرما اور مشری دیوی ساہو, بہادری گیٹ بھیوانی سے کشن مہرا, کومل مہرا اور کرن مہرا, لچن پور چھتیس گڑھ سے رام جی ساہو, جیما لال رجت اور اسی نغمی کو سننا چاہا ہے, فیض احمد, شاکر ملا جی اور شبیر ملا جی, آپ ہے برگڈ بے ہبلی کرناٹک سے, ریڈیو کے دیوانے گروپ ہیں دلی سے ریشما انصاری, نشا اور سعید انصاری, پوروال نوشہر سے گگندیپ ٹھانڈی, ترپتا کماری ٹھانڈی, ڈاکٹر پرینکا ٹھانڈی, اکوڑ سے ونائک ونڈیشی, متی منگلا ونڈے, شبھم ونڈے کا ای میل ہمیں ملا اس نغمے کے لیے, اور شیگام بلڈانا مہاراشٹر سے یہ ای میل ہے, سنتوش اسکالے, تیجس اسکالے اور لوکیش اسکالے, کوٹوا نارائن پور بابا پٹی بلیا سے اوم پرکاش ہے, شریمتی اوشا رائے اور امت کمار رائے سننا چاہتے اس نغمے کو, اور ناگپور مہاراشٹر سے وٹل جادو, انوسیا جادو اور پون راجے جادو, گوپال گڑھ راجستھان سے دھرمیندر چھپا, کپل چھپا اور ایشان چھپا کا بھی ای میل ہمیں ملا اس نغمے کے لیے, گاٹ کے نگر یوتمال مہاراشٹر سے لکشمن راؤ لوکھنڈے, کلپنا تائی لوکھنڈے اور شیلیش لوکھنڈے, آپ دوستوں کی پسند آپ کی نظر.

یہ پیشکش لتا منگیشکر کی آواز میں یہ نغمہ فلم ہے سن آف انڈیا سے. اس نغمے کی موسیقی ترتیب دی ہے نوشاد نے اور سننا چاہا ہے آپ سبھی دوستوں نے. پروگرام نظام آباد تلنگانہ سے امید رومانی، ڈاکٹر محمد ضمیر اور محمد فصیح، شیڈی کوپرگاؤں سے راجو ملودے، مایا ملودے اور پریا ملودے، آتش ریڈیو لسنر کلب بشن پور گریٹی جھارکھنڈ سے امتیاز امام آتش، تارا پروین آتش، ڈاکٹر محمد آصف رضا اور اسلم جاوید شاہ گپتان جم گملہ جھارکھنڈ سے، ریلوے روڈ گنج ڈنڈوارہ سے محمد کلیم زخمی، ناجمہ بیگم ناز اور بیوی فاطمہ غازی، دادا بابو روڈ گریٹی جھارکھنڈ سے محمد یاسین انجان، سامہ نواز اور بابو عہد چاہت بھی، پاکوڑ جھارکھنڈ سے اتم کمار بھگت، شیتا بھگت، کسو تاسو کا بھی ای میل ہمیں ملا. اس نغمے کو آپ پسند کرتے ہیں اور اس نغمے کو سننا چاہا ہے آپ دوستوں نے بھی. مکیش کشیپ، شیتل کشیپ اور سونو سریش، آپ ہیں ضلع مراد آباد، گاؤں دلہا پور، اتر پردیش سے. کشور نگر امراوتی سے ہیرا منشنڈے، شیلا دیویشنڈے، سدھارتھ گونڈانے اور امام منظیر، بشن پور گریٹ جھارکھنڈ سے ہینا ساوری، ایزل امام اور محمد حسن امام. گاؤں ناتھانا پنجاب سے ہرجندر چندا، بسویر جسی، ساتویں سے تگیتا بھی اور ودر اکوڑ سے کے سنجیو ڈاوی راؤ، ڈاکٹر رزیکا ڈاوی راؤ اور ڈاکٹر کستوب ڈاوی راؤ. پدم پور ضلع شری گنگا نگر راجستھان سے مہر اروڑا، ممتا اروڑا، کیرتی اروڑا کا ای میل ہمیں ملا. اور پونا جنکشن مستان پورا سے انتا بھگت، ارونا بھگت، سلوچنا بھگت. ایم جی ایم میڈیکل کالج جمشید پور سے ڈاکٹر تسنیم کوسر، ڈاکٹر اشیتا سہنی اور بلکانا سے افضل ابراہیم اور افتخار ابراہیم. مہوڑا ضلع باغپت سے جگ موہن سنگھ پرجاپت، ارجن بھارتی اور پیاری پوتی بھونیشوری دیوی. قصبہ بلرام سے ارشاد احمد شاہ، شاہجہاں بیگم اور مریم، ساتھ میں زینب بھی. متھرا اتر پردیش سے لبنا انصاری، سیوا انصاری اور محمد کیف انصاری. اور سٹی سینٹر احمد آباد سے کنچن سونار، کسم اور سروج سونار. محمد ذاکر منصوری، قمر النشا اور شبیتا آپ ہیں بازار روڈ مونگیسا پور سے. وڈیڈا روڈ منڈری ڈبلی سے راجندر نارنگ، انجو نارنگ اور موہت نارنگ. اور یہ ای میل ہے، میں نے یہ شامل کیا ہوا ہے دوست. اور وارڈ نمبر چار گریڈی سے سید شمع پروین، سفیان امام اور ارشی سلطان. ضلع مراد آباد دولا پور اتر پردیش سے یہ محمد فرمان، محمد سلمان اور محمد عرفان. دردا پرساد سینی، انیتا سینی اور گورو سینی، شنی مندر چوک کھنڈوا سے. گاؤں اگالا ضلع امبارہ ہریانہ سے راجندر کمار، ملکیت کور اور آرتی رانی کا بھی ای میل ہمیں ملا. اور نرہرت دروازہ ایٹا سے نبی حسن عباسی، شہناز عباسی ہونی چاہیے اور نوید حسن عباسی. چھوٹی بلیا ممبئی قرضے سے احمد بھائی پھلوالے، نور عائشہ احمد پھلوالے اور عمران احمد پھلوالے. سنیے دوستوں اپنی پسند کا یہ نغمہ، فلم ہے سن آف انڈیا، آواز لتا منگیشکر کی، نغمہ نگار شکیل بدایونی، تنظیم بنائی ہے نوشاد نے.

سامعین ابھی آپ سن رہے ہیں فرمائشی فلمی نغموں کا پروگرام آکاشوانی کی اردو سروس سے. یہ پروگرام ابھی جاری ہے, شب کے 11 بجنے کو ہے. یہ وقت ہوتا ہے خبروں کے بلیٹن کا. آداب, یہ آکاشوانی ہے. برصغیر کی خبروں کے ساتھ میں شاہد حبیب. پہلے اس وقت کی خاص خبریں. وزیر اعظم نریندر مودی اپنے 3 ملکوں کے دورے کے آخری مرحلے میں آکلینڈ پہنچ گئے ہیں. نیوزی لینڈ کے ان کے ہم منصب اور بھارتی کمیونٹی نے ان کا پرجوش خیر مقدم کیا. وزیر خارجہ اس جے شنکر نے مسقط میں اپنے عمانی ہم منصب بدر بن حماد البسیدی سے ملاقات کی. انہوں نے تجارت, سرمایہ کاری, کنیکٹیویٹی, سمندری امور, ٹیکنالوجی اور دفاع کے شعبوں میں تعاون کے معاملات پر تبادلہ خیال کیا. پارلیمانی امور کے وزرائے مملکت ارجن رام میگھوال اور ڈاکٹر ایل مروگن نے آنے والے پارلیمنٹ کے مانسون اجلاس کی تیاریوں کا جائزہ لیا. ریلوے نے سیفٹی اور آپریشنل کارکردگی میں اضافہ کرنے کی غرض سے شمالی ریلوے کے 680 کلومیٹر روٹ پر کوچ ڈیولپمنٹ کی منظوری دی ہے. اور ومبلڈن ٹینس میں جرمنی کے الیگزینڈر زیوریو برطانیہ کے کھلاڑی آرتھر فیری کو شکست دے کر مردوں کے سنگلز کے فائنل میں پہنچ گئے ہیں. اب خبریں تفصیل سے. وزیراعظم نریندر مودی کا آکلینڈ پہنچنے پر پرجوش اور شاندار استقبال کیا گیا, جو نیوزی لینڈ کے ان کے 2 روزہ تاریخی دورے کا آغاز ہے. ان کا یہ دورہ تقریباً 4 دہائیوں میں کسی بھارتی وزیر اعظم کا پہلا دورہ ہے. یہ ان کے 3 ملکوں کے دورے کا آخری مرحلہ ہے. آج آکلینڈ پہنچنے کے بعد نیوزی لینڈ کے وزیر اعظم کرسٹوفر لکسن نے ہوائی اڈے پر ان کا خیر مقدم کیا. ان کا استقبال کرنے کے لیے وہاں بڑی تعداد میں بھارتی کمیونٹی کے افراد موجود تھے. ماحول جوش و خروش سے بھرا ہوا تھا, کیونکہ لوگ ان کا خیر مقدم کرنے کے لیے بھارتی ترنگا لہرا رہے تھے اور چیا وورا مودی کے نعرے لگا رہے تھے. جناب مودی نے آج شام آکلینڈ میں کمیونٹی کے خیر مقدم کے دوران بھارت کی مالا مال ثقافتی ورثے کی شاندار تقریب دیکھی. سوشل میڈیا پوسٹ کی ایک سیریز میں وزیر اعظم نے کہا کہ پنجاب اور تمل ناڈو کی ثقافت, کرناٹک اور ہندوستانی کلاسیکی موسیقی اور وندے بھاترم کی مسحور کن پیشکش کی پرفارمنس قابل دید تھی. جناب مودی نے نسلوں اور براعظموں میں بھارت کی ثقافتی وراثت کو زندہ رکھنے اور بھارت اور نیوزی لینڈ کے درمیان عوام سے عوام کے رابطوں کو مستحکم کرنے کے لیے بھارتی نژاد کمیونٹی کی ستائش کی. اپنے دورے کے دوران توقع ہے کہ وزیر اعظم نریندر مودی اور نیوزی لینڈ کہ ان کے ہم منصب تجارت, سرمایہ کاری, تعلیم, ٹیکنالوجی اور عوام سے عوام کے رابطوں میں تعاون کو مستحکم کرنے کے طور طریقوں پر تبادلہ خیال کر سکتے ہیں, جو دونوں ملکوں کے درمیان بڑھتی ہوئی شراکت

0: جولائی کو ختم ہونے والے ہفتے کے دوران 7.2 ارب امریکی ڈالر کا اضافہ ہو کر یہ 674 ارب امریکی ڈالر سے زیادہ مالیت کے ہو گئے. بھارت کے ریزرو بینک کے اعداد و شمار کے مطابق ان ذخائر کا سب سے بڑے عنصر غیر ملکی کرنسی کے اثاثوں میں ہفتے کے دوران 4.5 ارب امریکی ڈالر کا اضافہ ہو کر یہ 545 ارب امریکی ڈالر سے زیادہ مالیت کے ہو گئے ہیں. بھارتی ریل نے 680 کلومیٹر طویل شمالی ریلوے کے راستے پر حفاظت اور کام کاج میں بہتری لانے کی غرض سے 206 کروڑ روپے لاگت کے کوچ نظام کو تعینات کرنے کو منظوری دے دی ہے. اس منصوبے کا مقصد مقامی حفاظتی نظام کو مصروف ترین اور کلیدی طور پر اہم راستوں پر پھیلانا ہے. ریل کی وزارت نے کہا ہے کہ کوچ ورژن 4.0 کو دلی ڈویژن کے ریواڑی دلی اور شکور بستی بھٹنڈا سیکشن پر لاگو کیا جائے گا. ویمبلڈن ٹینس ٹورنامنٹ میں مردوں کے سنگلز کے سیمی فائنل میں جرمنی کے الیگزینڈر زیوریو نے برطانیہ کے وائلڈ کارڈ کھلاڑی آرتھر فیری کو سیدھے سیٹوں میں زبردست شکست دی ہے. دوسرے سیٹ کے زیوریو نے شاندار کھیل کا مظاہرہ کرتے ہوئے فیری کو 7-6, 6-2 اور 6-4 سے ہرایا. اس کامیابی کے ساتھ زیوریو ویمبلڈن کے فائنل میں پہنچ گئے ہیں, جبکہ آرتھر فیری کی شاندار مہم ختم ہو گئی جو برطانوی کھلاڑی کی یادگار ترین کارکردگیوں میں سے ایک ہے. آخر میں خاص خبریں ایک بار پھر. وزیراعظم نریندر مودی اپنے 3 ملکوں کے دورے کے آخری مرحلے میں آکلینڈ پہنچ گئے ہیں. نیوزی لینڈ کے ان کے ہم منصب اور بھارتی کمیونٹی نے ان کا پرجوش خیر مقدم کیا. وزیر خارجہ اس جے شنکر نے مسقط میں اپنے عنوانی ہم منصب بدر بن حماد البوسیدی سے ملاقات کی. انہوں نے تجارت, سرمایہ کاری, کنیکٹیوٹی, سمندری امور, ٹیکنالوجی اور دفاع کے شعبوں میں تعاون کے معاملات پر تبادلہ خیال کیا. پارلیمانی امور کی وزراء مملکت ارجن رام میگھوال اور ایل مرگن نے آنے والے پارلیمنٹ کے مانسون اجلاس کی تیاریوں کا جائزہ لیا. ریلوے نے سیفٹی اور آپریشنل کارکردگی میں اضافہ کرنے کی غرض سے شمالی ریلوے کے 680 کلومیٹر روٹ پر کوچ ڈیولپمنٹ کی منظوری دی ہے. اس کے ساتھ ہی خبروں کے بلٹن ختم ہوا.
1: میڈیم ویوز 1071 کلو ہرٹز, موبائل ایپ نیوز آن ای آئی آر اور ڈی ڈی فری ڈش پر. یہ آکاشوانی کی اردو سروس ہے. ہم اپنے تمام سامعین کا ایک بار پھر خیر مقدم کرتے ہیں. پیش ہے پروگرام تامل ارشاد کے باقی نغمے.

نے ابھی آپ سن رہے تھے مکیش کی آواز میں یہ نغمہ فلم اپکار سے. نغمہ نگار تھے قمر جلال آبادی اور طرز بنائی تھی کمان جی آنند جی نے. سننا چاہا تھا آپ سبھی دوستوں اس نغمے کو. انارکلی بازار جگراؤں سے کمل پاٹک سنیل پاٹک اور دیپیکا ملہوترا, اور کول سٹی برکاکانہ سے افضال تاج شاہین سلطانہ اور سونو تسنیم. راحت گاؤں کیمپ امراوتی سے شام کٹے ورنا کٹے اور کارتک کٹے, اور واپس سے الیاس مسکان قریشی, رانی قریشی اور بابا جاوید قریشی. میوری چوک پیٹن سے ڈاکٹر سریش جادو, انیتا جادو اور سونن پرساد جادو کی پسند تھی. اور نرمدا پارک منگل بیڑا ضلع سولاپور مہاراشٹر سے ماسٹر علیم پٹیل لونگی والے, مجاہد پٹیل اور ندیم پٹیل. مین بازار کنڈلواڑی مہاراشٹر سے گنگا دھر یمیکر, پرمود یمیکر اور پردیپ یمیکر. کشنا کالونی ہانسے سے سبھاش یوگی, راجو مگلانی, ببو ڈبو. اور جامعہ غازی پور سے سریش جائسوال, ارمیلا جائسوال اور دیپک جائسوال. ججر ہریانہ سے بیٹو بھاٹیا, ریٹا بھاٹیا اور رجت بھاٹیا. فلونگ نظام آباد تلنگانہ سے امید رومانی, محمد فصی اور ڈاکٹر محمد ضمیر. ویشنو کالونی سناوت سے محمد صادق, مشتاق احمد اور محمد شاداب. اور گاؤں ہی پر سوگا تحصیل ضلع لاتور سے عثمان شیخ فوجی, سارا بانو شیخ اور کرشمہ شیخ. ڈیلا بستر چھتیس گڑھ سے شیو پرساد دیوداس, موہت کمار دیوداس اور کماری یوتی دیوداس. ہنگولی مہاراشٹر سے شاجی بورکھے, نندا بورکھے اور اتم دماڈوڑے. فریجر پورا امراوتی سے مہیشور رامٹیکے, مہیش رامٹیکے اور نرملا رامٹیکے. وراٹ نگر نیپال سے پرینکا کماری شرما, وندا کماری شرما اور رینو شرما. اور ماڈل ٹاؤن کرنال سے سدھیر نوتن, کرن ٹھاکر اور چرمری کرسیا کلاری سے انوان سنگھ, انوبھو سنگھ اور رشب سنگھ. پرانا تالاب ڈونگا سے ولی اللہ انصاری, سلطان انصاری اور آسمان ناز انصاری. اور ہمارے پرانے لسنر میور دیور, شردا اور پنکج بھی آپ گوکل دھام راج کوٹ سے شرکت کرتے ہیں, آپ کا شکریہ. اشتوپورا ضلع مئو سے مظہر علی انصاری, رضا بیگم انصاری اور محمد صادق انصاری. سمبلپور کنکیڑ سے فاگو رام یادو, جیوتی یادو اور تجسوی. اور مونڈی چت بھاگلپور بہار سے دلیپ کمار سونی, کمل کشور شاہ. اور گاؤں پوسٹ حیدرپور مٹکلی ضلع بریلی سے شار نور انصاری, فریاد حسین انصاری اور شکیل احمد ادریسی. بلڈانا مہاراشٹر سے راجو ماٹے, گجانند ماٹے اور سنجے ماٹے. اور مدرسہ گیٹ بھاوپور مڑیاؤں جونپور سے نشاد احمد انصاری, کامران نشاد اور آزرا تبسم. نرمدا پارک منڈل منگل بیڑا ضلع سولاپور مہاراشٹر سے ماسٹر علیم پٹیل لونگی والے, مجاہد پٹیل اور ندیم پٹیل. فروخ آباد نالا مچھرٹا یو پی سے سنجے چورسیا, پوجا چورسیا اور کشر چورسیا. جسویر کور, مہک پریت کور اور سائی پریت سنگھ آپ ہیں تنگوڑی موہالی پنجاب سے. اچھا, کافی اچھا شعر لکھا آپ نے. نئے نگر سپول سے بہار سے یہ شیتا رنجن, رجنیش کمار اور انند کمار. روم نگر راجکوٹ گجرات سے دھنیش سیجپال اور ریحان خونت. دھانوری تیلیوالا سے نثار سلمانی, نشاد سلمانی, بیبی آلیا. حیات کالونی ارریا بہار سے فیصل امام, محمد افضل اور محمد اکمل. آپ دوستوں کا شکریہ. لیجیے سامنے اب سنیے لتا منگیشکر کی آواز میں یہ نغمہ فلم ہے. وہ کون تھی؟ نغمہ نگار راجہ نیدی علی خان, طرز بنائی ہے مدن موہن نے, پسند کیا ہے آپ دوستوں نے اس نغمے کو.

انتخاب بنج ڈنڈوارہ سے ماسٹر علیم رضا صدیقی، ماسٹر منور انصاری اور فیضل علیم صدیقی بلڈانہ وارڈ شیونی مہاراشٹر سے، امول مانکر، شبتا مانکر، ادیپ پالی اور رنیش کاملے دیویانی اور گنیش کاملے اکولا مہاراشٹر سے، بلاور خان حسین بانو اور علی زنایاب آپ ہیں رگھوی نگر دلی سے، سنگھار تلائی کھڑا سے رادیش شیام یادو، پرما یادو اور شالمی یادو، اسلام آباد گنج ڈنڈوارہ سے زہرا بیگم انصاری، محمد کلیم انصاری اور محمد ایان انصاری، دیدار ریڈیو لسنر کلب رام گیٹ کاس گنج سے ایم اسلم سیفی، زبن شاہ بیگم اور صدام سونی، کرنویر ہاؤس وجو کینچیاں، بٹنڈا پنجاب سے پریم سنگھ جوڑا، منجیت کور جوڑا اور کرن دیپ کرن، بھوجپور تاگا سہارنپور سے محمد انتظار، محمد جاوید اور وکیل احمد، اور راجاوت کمپلیکس میں سڑک ایم پی شاہجہ پور سے منموہن راجاوت راج، مدھر راجاوت اور رشید رکشت، آپ دوستوں کا شکریہ، آپ کی پسند، آپ کی نظر ہے۔

سامعین ابھی آپ سن رہے ہیں چراغ فلم کا یہ نغمہ، اس نغمے کو سننا چاہا تھا ملوٹ پنجاب سے راج شرما نے بھی، اور جے راج پلوٹ راجکوٹ سے مدھوسودن بھٹ، آرتی بھٹ اور پریاگ راج بھٹ، گاندھی باغ اکولے سے رمیش کٹنکر ویشالی کٹنکر اور دھنجے کٹنکر، اور خاجی پیر ادے پور سے زبار محمد، جیو خان اور منجو اشرف، پارگن ملتانی ڈانڈا سے انیل موہن، اشا موہن اور ٹلو نائک کی بھی یہ پسند تھی۔

سامعین نے ابھی آپ سن رہے تھے چراغ فلم کا یہ نغمہ محمد رفیع کی آواز میں, اور اس نغمے کے ساتھ ہی آج کا تامل شاد پروگرام ختم کرنے کی اپنے میزبان محمد عمران کو دیجیے اجازت.

0: سامعین، ابھی آپ چاند افضال قوال اور ساتھیوں سے قوالیاں سن رہے تھے. یہ آکاشوانی کی اردو سروس ہے. شب کے 12 بج چکے ہیں. یہ وقت ہوتا ہے عالمی خبروں کے بلٹن کا.
1: آداب، یہ آکاشوانی ہے عالمی خبروں کے ساتھ میں شاہد حبیب. پہلے اس وقت کی خاص خاص خبریں. وزیراعظم نریندر مودی اپنے 3 ملکوں کے دورے کے آخری مرحلے میں آکلینڈ پہنچ گئے ہیں. نیوزی لینڈ کے ان کے ہم منصب اور بھارتی کمیونٹی نے ان کا پرجوش خیر مقدم کیا. وزیر خارجہ ایس جے شنکر نے مسقط میں اپنے عمانی ہم منصب بدر بن حماد البسیدی سے ملاقات کی. انہوں نے تجارت، سرمایہ کاری، کنیکٹیویٹی، سمندری امور، ٹیکنالوجی اور دفاع کے شعبوں میں تعاون کے معاملات پر تبادلہ خیال کیا. اسپین کے جنوب میں پیش آئے جنگل کی آگ کے واقعے میں جمعہ کی صبح تک 12 افراد ہلاک ہو گئے ہیں. اور ومبلڈن ٹینس میں جرمنی کے الیگزینڈر زیوریو برطانیہ کے کھلاڑی آردر فیری کو شکست دے کر مردوں کے سنگلز کے فائنل میں پہنچ گئے ہیں. اب خبریں تفصیل سے. وزیراعظم نریندر مودی کا آکلینڈ پہنچنے پر پرجوش اور شاندار استقبال کیا گیا، جو نیوزی لینڈ کے ان کے 2 روزہ تاریخی دورے کا آغاز ہے. ان کا یہ دورہ تقریباً 4 دہائیوں میں کسی بھارتی وزیراعظم کا پہلا دورہ ہے. یہ ان کے 3 ملکوں کے دورے کا آخری مرحلہ ہے. کل آکلینڈ پہنچنے کے بعد نیوزی لینڈ کے وزیراعظم کرسٹوفر لکسن نے ہوائی اڈے پر ان کا خیر مقدم کیا. ان کا استقبال کرنے کے لیے وہاں بڑی تعداد میں بھارتی کمیونٹی کے افراد موجود تھے. ماحول جوش و خروش سے بھرا ہوا تھا، کیونکہ لوگ ان کا خیر مقدم کرنے کے لیے بھارتی ترنگا لہرا رہے تھے اور کیا ورا مودی کے نعرے لگا رہے تھے. جناب مودی نے کل شام آکلینڈ میں کمیونٹی کے خیر مقدم کے دوران بھارت کی مالا مال ثقافتی ورثے کی شاندار تقریب دیکھی. سوشل میڈیا پوسٹ کی ایک سیریز میں وزیراعظم نے کہا کہ پنجاب اور تمل ناڈو کی ثقافت، کرناٹک اور ہندوستانی کلاسیکی موسیقی اور وندے ماترم کی مسحور کن پیشکش کی پرفارمنس قابل دید تھی. جناب مودی نے نسلوں اور براعظموں میں بھارت کی ثقافتی وراثت کو زندہ رکھنے اور بھارت اور نیوزی لینڈ کے درمیان عوام سے عوام کے رابطوں کو مستحکم کرنے کے لیے بھارت نژاد کمیونٹی کی ستائش کی. اپنے دورے کے دوران توقع ہے کہ وزیراعظم نریندر مودی اور نیوزی لینڈ کے ان کے اہم منصب تجارت، سرمایہ کاری، تعلیم، ٹیکنالوجی اور عوام سے عوام کے رابطوں میں تعاون کو مستحکم کرنے کے طور طریقوں پر تبادلہ خیال کر سکتے ہیں، جو دونوں ملکوں کے درمیان بڑھتی ہوئی شراکت داری کی عکاسی کرتا ہے. نیوزی لینڈ میں بھارت کی ہائی کمشنر مون پوئی سوئی نے امید ظاہر کی ہے کہ یہ دورہ باہمی تعلقات میں نئی رفتار فراہم کرے گا. انہوں نے یہ کہتے ہوئے اس سال اپریل میں دستخط کیے گئے بھارت نیوزی لینڈ آزاد تجارتی معاہدے کو بھی اجاگر کیا کہ یہ تجارت اور کامرس، صنعتی، سمندری سیکورٹی، عوام سے عوام کے درمیان تعلقات، ثقافتی، سیاحتی اور انسداد دہشت گردی کے معاملوں میں تعاون میں مزید توسیع فراہم کرے گا. اس سے قبل وزیراعظم نریندر مودی نے آسٹریلیا کا ایک تاریخی اور انتہائی اہم دورہ مکمل کیا، جو بھارت آسٹریلیا جامع اور مکمل شراکت داری کے لیے مستقبل

0: محفوظ بلو پرنٹ فراہم کرتا ہے. اعلی اختیاری میٹنگوں سے لے کر نمایاں سنگ میل تک اس دورے نے دو بڑی جمہوریتوں کے درمیان سفارتی، اقتصادی اور تحفظاتی تعلقات میں اضافہ کیا ہے. وزیر اعظم نریندر مودی نے آسٹریلیا کی حکومت اور عوام کے ساتھ ساتھ آسٹریلیا کی وزیر اعظم اینتھونی البنیز کا اپنے دورے کے دوران پرجوش میزبانی کے لیے شکریہ ادا کیا. وزیر خارجہ ڈاکٹر ایس جے شنکر نے کل مسقط میں عمان کے اپنے ہم منصب بدر بن حماد البوسیدی سے ملاقات کی اور دونوں ملکوں کے درمیان تعاون کے مختلف پہلوؤں پر تبادلہ خیال کیا. سوشل میڈیا کی ایک پوسٹ میں جناب جے شنکر نے کہا کہ بات چیت تجارت، سرمایہ کاری، کنیکٹیوٹی، سمندری امور، ٹیکنالوجی، دفاع اور سائبر نیز مصنوعی ذہانت کے شعبوں پر مرکوز رہی. دونوں لیڈروں نے خلیج میں جاری حالات اور خطے میں امن و استحکام کو یقینی بنانے کی کاوشوں پر جامع تبادلہ خیال کیا. عمان کے وزیر خارجہ نے کہا کہ بھارت اور عمان کے درمیان طویل مدتی سمندری تعلقات نے صدیوں سے ان کے عوام کو ایک دوسرے سے جوڑ کر رکھا ہے اور یہ دونوں ملکوں کے درمیان شراکت داری کے لیے ایک مستحکم بنیاد فراہم کرنے کے لیے جاری ہے. سوشل میڈیا کی ایک پوسٹ میں جناب بدر البوسیدی نے کہا کہ دونوں لیڈروں نے آبنائے ہرمز میں آزادی کے ساتھ آمد و رفت کو برقرار رکھنے کی غرض سے بڑے پیمانے پر سفارتکاری پر بھی تبادلہ خیال کیا. اس سے قبل وزیر خارجہ نے عمان میں بھارتی نژاد کمیونٹی کے اراکین کے ساتھ بات چیت کی. سوشل میڈیا کی ایک پوسٹ میں ڈاکٹر جے شنکر نے کہا کہ بھارت عمان تعلقات کو مستحکم کرنے میں ان کا جوش قابل تعریف ہے. مرکزی وزیر داخلہ امیت شاہ نے کہا ہے کہ وزیر اعظم نریندر مودی کی قیادت میں حکومت ملک کی ساحلی سیکورٹی کو مضبوط اور ناقابل تخسیر بنانے کے لیے پرعزم ہے. جناب شاہ نے کل بندرگاہوں، جہاز رانی اور آبی گزرگاہوں کے مرکزی وزیر سربانند سونوال کے ہمراہ بیورو آف پورٹ سیکورٹی کے قیام میں ہوئی پیش رفت کا جائزہ لیا. جناب شاہ نے کہا کہ بندرگاہوں کی سیکورٹی کی ذمہ داری صرف لائسنس یافتہ پرائیویٹ سیکورٹی ایجنسیوں کو دی جانی چاہیے اور ان پرائیویٹ سیکورٹی اہلکاروں کو تعینات کیا جانا چاہیے جنہوں نے سینٹرل انڈسٹریل سیکورٹی فورس سے ٹریننگ حاصل کی ہو. صحت اور خاندانی بہبود کے مرکزی وزیر جگت پرکاش نڈا نے آیوشمان بھارت ڈیجیٹل مشن اے بی ڈی ایم کی پیش رفت کا جائزہ لینے کے لیے کل مشن اسٹیئرنگ گروپ کی تیسری میٹنگ کی صدارت کی. میٹنگ کے دوران یہ بات ابھر کر سامنے آئی کہ آیوشمان بھارت ڈیجیٹل مشن دنیا کے سب سے بڑے ڈیجیٹل صحت ایکو نظاموں میں سے ایک بن کر ابھرا ہے جس میں تقریباً 94 کروڑ کی تعداد میں آیوشمان بھارت ہیلتھ اکاؤنٹ وضع کیے گئے اور 105 کروڑ ہیلتھ ریکارڈز منسلک کیے گئے ہیں. پارلیمانی امور کی وزرائے مملکت ارجن رام میگھوال اور ڈاکٹر ایل مرگن نے کل پارلیمنٹ ہاؤس کے کمپلیکس میں آئندہ مانسون اجلاس کے لیے تیاریوں کا جائزہ لیا. پارلیمان کا یہ اجلاس اس مہینے کی 20 تاریخ سے شروع ہوگا اور اگست کی 13 تاریخ تک جاری رہے گا. سوشل میڈیا کی ایک پوسٹ میں جناب میگھوال نے کہا کہ آنے والے اجلاس کے لیے قانون سازی کے امور کے پروگرام کا جامع جائزہ لیا گیا اور ضروری رہنما خطوط جاری کیے گئے. تجارت و صنعت کے مرکزی وزیر پیوش گوئل نے کل نئی دلی میں قومی پیداواریت کونسل این پی سی صنعت اور اندرونی تجارت کے فروغ کا محکمہ اور کامرس کے محکمے کے افسران کے ساتھ ایک جائزہ میٹنگ کی صدارت کی. سوشل میڈیا پر ایک پوسٹ میں جناب گوئل نے کہا کہ جائزہ میٹنگ کے دوران بین ادارہ جاتی تعاون کو بہتر بنانے، ادارہ جاتی صلاحیتوں کو فروغ دینے اور پیداواریت اور خدمات کی فراہمی کے لیے بہترین طریقہ کار اپنانے پر توجہ دی گئی. وزیر مصوف نے ان اقدامات کا بھی جائزہ لیا جس کے مقصد زیادہ مربوط، مؤثر اور مستقبل کے تقاضوں سے ہم آہنگ انتظامی نظام قائم کرنا ہے. اسپین کے جنوب میں پیش آئے جنگل کی آگ کے واقعے میں جمعہ کی صبح تک 12 افراد ہلاک ہو گئے. اہلکاروں کا کہنا ہے کہ یہ بھیانک حادثہ ملک کی تاریخ کی سب سے ہلاکت خیز جنگلاتی آگ میں سے ایک ہے کیونکہ شدید گرمی کی لہر نے ملک کے بڑے حصوں کو اپنی لپیٹ میں لے رکھا ہے. یہ آگ سیرا ڈی لوس فلابرس کے پہاڑی سلسلے کے قریب ایک نیم خشک علاقے کی ایک چھوٹی بستی میں بھڑک اٹھی تھی. آپریشن امسٹرڈ بھارت کے دستے کی کل وینزویلا سے نئی دلی واپسی کے ساتھ کامیابی سے مکمل ہو گیا. انسانی بنیادوں پر امداد اور آفات کے بندوبست کا یہ مشن وینزویلا میں حالیہ زلزلوں کے بعد شروع کیا گیا تھا. وینزویلا کی کارگزار صدر ڈیلیسی روڈریگیز نے بھارت کے ذریعے کی جانے والی بروقت امداد اور یکجہتی کے لیے وزیر اعظم نریندر مودی کا شکریہ ادا کیا ہے. भारतीय रेल ने 680 किलोमीटर तवील शुमाली रेलवे के रास्ते पर हिफाजत और कामकाज में बेहतरी लाने की गर्ज से 206 करोड़ रुपए लागत के कवच निजाम को तैनात करने को मंजूरी दे दी है। इस मंसूबे का मकसद मकामी हिफाजती निजाम को मसरूफ तरीन और कलीदी तौर पर अहम रास्तों पर फैलाना है। रेल की वजारत ने कहा है कि कवच वर्जन 4.0 को दिल्ली डिवीजन के रेवाड़ी दिल्ली और शकुर बस्ती भटिंडा सेक्शन पर लागू किया जाएगा। भारत के जर मुबादला के जखायर में 3 जुलाई को खत्म होने वाले हफ्ते के दौरान 7.2 अरब अमरीकी डॉलर का इजाफा होकर ये 674 अरब अमरीकी डॉलर से ज्यादा मालियत के हो गए। भारत के रिजर्व बैंक के आदाद शुमार के मुताबिक इन जखायर का सबसे बड़े अंसर गैर मुल्की करेंसी के असासों में हफ्ते के दौरान 4.5 अरब अमरीकी डॉलर का इजाफा होकर ये 545 अरब अमरीकी डॉलर से ज्यादा मालियत के हो गए हैं। विंबलडन टेनिस टूर्नामेंट में मर्दों के सिंगल्स के सेमीफाइनल में जर्मनी के अलेक्जेंडर ज़ेवरेव ने बर्तानिया के वाइल्ड कार्ड खिलाड़ी आर्थर फेरी को सीधे सेटों में जबरदस्त शिकस्त दी है। आखिर में खास खबरें एक बार फिर। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी अपने 3 मुल्कों के दौरे के आखिरी मरहले में ऑकलैंड पहुंच गए हैं। न्यूजीलैंड के उनके हम मनसब और भारतीय कम्युनिटी ने उनका पुरजोश खैर मकदम किया। वजीर खारजा एस जयशंकर ने मस्कत में अपने उम्मानी हम मनसब बद्र बिन हम्माद अल बुसैदी से मुलाकात की। उन्होंने तिजारत, सरमायाकारी, कनेक्टिविटी, समुद्री उमूर, टेक्नोलॉजी और दफा के शोबों में ताउन के मामलों पर तबादला ख्याल किया। स्पेन के जुनूब में पेश आए जंगल की आग के वाकये में जुमा की सुबह तक 12 अफराद हलाक हो गए हैं। इसके साथ ही खबरों का बुलेटिन खत्म हुआ।
1: ये आकाशवाणी है। मीडियम वेव्स 1071 किलोहर्ट्ज मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर और डीडी फ्री डिश पर आप सुन रहे हैं उर्दू सर्विस की नशरियात। क्लासिकी मौसीकी के बज़्म में लीजिए सामईन, अब सुनिए सितार पर बजाया हुआ राग यमन। फनकार है पंडित बलराम पाठक।

سامعین، ابھی آپ کلاس کی موسیقی کے بزم میں ستار پر بجایا ہوا راگ یمن سن رہے تھے۔ فنکار تھے پنڈت بلرام پاٹھک۔ یہ آکاشوانی کی اردو سروس ہے۔ شب کے 12:50 ہو چکے ہیں، معاف کیجیے گا، 12:30 ہو چکے ہیں۔ یہ وقت ہوتا ہے سدا بہار فلمی نغموں کے پروگرام آخری شب کا۔ پیش ہیں چند سدا بہار فلمی نغمے۔

آخری شو پروگرام کا پہلا نغمہ آپ نے سنا فلم ایکٹریس سے محمد رفیع کی آواز میں. اس نغمے کی موسیقی ترتیب دی تھی نقشب جاراجوی نے. جب سنیے لتا منگیشکر اور ساتھیوں کو فلم ہے برسات. نغمہ نگار ہیں شیلندر, طرز بنائی ہے شنکر جے کشن نے.

سامعین ابھی آپ سن رہے تھے کیفی رانی کا لکھا یہ نغمہ جس کی طرز بنائے تھے روشن نے مکیش کی آواز میں فلم بلہار سے. سنیے سوریا کا گایا ہوا یہ پیارا سا نغمہ فلم ہے بن لگی. شکل بدائنی کی بول کو موسیقی سے سجایا ہے نوشاد نے.

آداب، یہ آکاشوانی ہے۔ خبروں کے ساتھ میں شاہد حبیب۔ پہلے اس وقت کی خاص خاص خبریں۔ وزیراعظم نریندر مودی اپنے تین ملکوں کے دورے کے آخری مرحلے میں آکلینڈ پہنچ گئے ہیں۔ نیوزی لینڈ کے ان کے ہم منصب اور بھارتی کمیونٹی نے ان کا پرجوش خیر مقدم کیا۔ وزیر خارجہ اس جے شنکر نے مسقط میں اپنے عمانی ہم منصب بدر بن حماد البسیدی سے ملاقات کی۔ انہوں نے تجارت، سرمایہ کاری، کنیکٹیوٹی، سمندری امور، ٹیکنالوجی اور دفاع کے شعبوں میں تعاون کے معاملات پر تبادلہ خیال کیا۔ اسپین کے جنوب میں پیش آئے جنگل کی آگ کے واقعے میں جمعہ کی صبح تک 12 افراد ہلاک ہو گئے۔ اور ومبلڈن ٹینس میں جرمنی کے الیگزینڈر زیورم نے برطانیہ کے کھلاڑی آرتھر فیری کو شکست دے کر مردوں کے سنگلز کے فائنل میں جگہ بنا لی ہے۔ اب خبریں تفصیل سے۔ وزیراعظم نریندر مودی کا آکلینڈ میں پرجوش اور شاندار استقبال کیا گیا، جو نیوزی لینڈ کے ان کے دو روزہ تاریخی دورے کا آغاز ہے۔ ان کا یہ دورہ تقریباً 4 دہائیوں میں کسی بھارتی وزیر اعظم کا پہلا دورہ ہے۔ یہ ان کے تین ملکوں کے دورے کا آخری مرحلہ ہے۔ کل آکلینڈ پہنچنے کے بعد نیوزی لینڈ کے وزیر اعظم کرسٹوفر لکسن نے ہوائی اڈے پر ان کا خیر مقدم کیا۔ ان کا استقبال کرنے کے لیے وہاں بڑی تعداد میں بھارتی کمیونٹی کے افراد موجود تھے۔ ماحول جوش و خروش سے بھرا ہوا تھا، کیونکہ لوگ ان کا خیر مقدم کرنے کے لیے بھارتی ترنگا لہرا رہے تھے اور کیا ورا مودی کے نعرے لگا رہے تھے۔ جناب مودی نے کل شام آکلینڈ میں کمیونٹی کے خیر مقدم کے دوران بھارت کی مالا مال ثقافتی ورثے کی شاندار تقریب دیکھی۔ سوشل میڈیا پوسٹ کی ایک سیریز میں وزیراعظم نے کہا کہ پنجاب اور تمل ناڈو کی ثقافت، کرناٹک اور ہندوستانی کلاسیک کی موسیقی اور وندے ماترم کی مشہور کن پیشکش کی پرفارمنس قابل دید تھی۔ جناب مودی نے نسلوں اور براعظموں میں بھارت کی ثقافتی وراثت کو زندہ رکھنے اور بھارت اور نیوزی لینڈ کے درمیان عوام سے عوام کے رابطوں کو مستحکم کرنے کے لیے بھارتی نژاد کمیونٹی کی ستائش کی۔ اپنے دورے کے دوران توقع ہے کہ وزیراعظم نریندر مودی اور نیوزی لینڈ کے ان کے ہم منصب تجارت، سرمایہ کاری، تعلیم، ٹیکنالوجی اور عوام سے عوام کے رابطوں میں تعاون کو مستحکم کرنے کے طور طریقوں پر تبادلہ خیال کر سکتے ہیں، جو دونوں ملکوں کے درمیان بڑھتی ہوئی شراکت داری کی عکاسی کرتا ہے۔ نیوزی لینڈ میں بھارت کی ہائی کمشنر مانگ پوئز سوائی نے امید ظاہر کی ہے کہ یہ دورہ باہمی تعلقات میں نئی رفتار فراہم کرے گا۔ انہوں نے یہ کہتے ہوئے اس سال اپریل میں دستخط کیے گئے بھارت نیوزی لینڈ آزاد تجارتی معاہدے کو بھی اجاگر کیا کہ یہ تجارت اور کامرس، سمندری سیکورٹی، عوام سے عوام کے درمیان تعلقات، ثقافتی، سیاحتی اور انسدادی دہشت گردی کے معاملوں میں تعاون میں مزید توسیع فراہم کرے گا۔ اس سے قبل وزیراعظم نریندر مودی نے آسٹریلیا کا ایک تاریخی اور انتہائی اہم دورہ مکمل کیا، جو بھارت آسٹریلیا جامع مکمل شراکت داری کے لیے مستقبل محفوظ بلو پرنٹ فراہم کرتا ہے۔ اعلی اختیاری میٹنگوں سے لے کر نمایاں سنگ میل تک اس دورے میں دو بڑی جمہوریتوں کے درمیان سفارتی، اقتصادی اور تحفظاتی تعلقات میں اضافہ کیا ہے۔ وزیراعظم نریندر مودی نے آسٹریلیا کی حکومت اور عوام کے ساتھ ساتھ آسٹریلیا کے وزیراعظم اینتھونی البنیز کا اپنے دورے کے دوران پرجوش میزبانی کے لیے شکریہ ادا کیا ہے۔ وزیر خارجہ ڈاکٹر ایس جے شنکر نے کل مسقط میں عمان کے اپنے ہم منصب بدر بن حماد البسیدی سے ملاقات کی اور دونوں ملکوں کے درمیان تعاون کے مختلف پہلوؤں پر تبادلہ خیال کیا۔ سوشل میڈیا کی ایک پوسٹ

جناب جے شنکر نے کہا کہ بات چیت تجارت سرمایہ کاری کنیکٹیوٹی سمندری امور ٹیکنالوجی دفاع اور سائبر نیز مصنوعی ذہانت کے شعبوں پر مرکوز رہی. دونوں لیڈروں نے خلیج میں جاری حالات اور خطے میں امن و استحکام کو یقینی بنانے کی کاوشوں پر جامع تبادلہ خیال کیا. عمان کے وزیر خارجہ نے کہا کہ بھارت اور عمان کے درمیان طویل مدتی سمندری تعلقات نے صدیوں سے ان کے عوام کو ایک دوسرے سے جوڑ کر رکھا ہے اور یہ دونوں ملکوں کے درمیان شراکت داری کے لیے ایک مستحکم بنیاد فراہم کرنے کے لیے جاری ہے. سوشل میڈیا کی ایک پوسٹ میں جناب بدر البوسیدی نے کہا کہ دونوں لیڈروں نے آبنائے ہرمز میں آزادی کے ساتھ آمد و رفت کو برقرار رکھنے کی غرض سے بڑے پیمانے پر سفارتکاری پر بھی تبادلہ خیال کیا. اس سے قبل وزیر اعظم نے عمان میں بھارتی نژاد کمیونٹی کے اراکین کے ساتھ بات چیت کی. سوشل میڈیا کی ایک پوسٹ میں ڈاکٹر جے شنکر نے کہا کہ بھارت عمان تعلقات کو مستحکم کرنے میں ان کا جوش و خروش قابل تعریف ہے. مرکزی وزیر داخلہ امت شاہ نے کہا ہے کہ وزیر اعظم نریندر مودی کی قیادت میں حکومت ملک کی ساحلی سیکورٹی کو مضبوط اور ناقابل تسخیر بنانے کے لیے پرعزم ہے. جناب شاہ نے کل بندرگاہوں، جہاز رانی اور آبی گزرگاہوں کے مرکزی وزیر سربانند سونوال کے ہمراہ بیورو آف پورٹ سیکورٹی کے قیام میں ہوئی پیش رفت کا جائزہ لیا. جناب شاہ نے کہا کہ بندرگاہوں کی سیکورٹی کی ذمہ داری صرف لائسنس یافتہ پرائیویٹ سیکورٹی ایجنسیوں کو ہی دی جانی چاہیے اور ان پرائیویٹ سیکورٹی اہلکاروں کو تعینات کیا جانا چاہیے جنہوں نے سینٹرل انڈسٹریل سیکورٹی فورس سے ٹریننگ حاصل کی ہو. صحت اور خاندانی بہبود کے مرکزی وزیر جگت پرکاش نڈا نے آیوشمان بھارت ڈیجیٹل مشن اے بی ڈی ایم کی پیش رفت کا جائزہ لینے کے لیے کل مشن اسٹیئرنگ گروپ کی تیسری میٹنگ کی صدارت کی. میٹنگ کے دوران یہ بات ابھر کر سامنے آئی کہ آیوشمان بھارت ڈیجیٹل مشن دنیا کے سب سے بڑے ڈیجیٹل صحت ایکو نظاموں میں سے ایک بن کر ابھرا ہے جس میں تقریباً 94 کروڑ کی تعداد میں آیوشمان بھارت ہیلتھ اکاؤنٹ وضع کیے گئے اور 105 کروڑ ہیلتھ ریکارڈز منسلک کیے گئے ہیں. پارلیمانی امور کے وزرائے مملکت ارجن رام میگھوال اور ڈاکٹر ایل مرگن نے کل پارلیمنٹ ہاؤس کے کمپلیکس میں آئندہ مانسون اجلاس کے لیے تیاریوں کا جائزہ لیا. پارلیمان کا یہ اجلاس اس مہینے کی 20 تاریخ سے شروع ہوگا اور اگست کی 13 تاریخ تک جاری رہے گا. سوشل میڈیا کی ایک پوسٹ میں جناب میگھوال نے کہا کہ آنے والے اجلاس کے لیے قانون سازی کے امور کے پروگرام کا جامع جائزہ لیا گیا اور ضروری رہنما خطوط جاری کیے گئے. تجارت و صنعت کے مرکزی وزیر پیوش گوئل نے کل نئی دلی میں قومی پیداواریت کونسل این پی سی صنعت اور اندرونی تجارت کے فروغ محکمہ اور کامرس کے محکمہ کے افسران کے ساتھ ایک جائزہ میٹنگ کی صدارت کی. سوشل میڈیا پر ایک پوسٹ میں جناب گوئل نے کہا کہ جائزہ میٹنگ کے دوران بین ادارہ جاتی تعاون کو بہتر بنانے، ادارہ جاتی صلاحیتوں کو فروغ دینے اور پیداواریت اور خدمات کی فراہمی کے لیے بہترین طریقہ کار اپنانے پر توجہ دی گئی. وزیر موصوف نے ان اقدامات کا بھی جائزہ لیا جس کا مقصد زیادہ مربوط، مؤثر اور مستقبل کے تقاضوں سے ہم اہم انتظامی نظام قائم کرنا ہے. اسپین کے جنوب میں پیش آئے جنگل کی آگ کے واقعے میں جمعہ کی صبح تک 12 افراد ہلاک ہو گئے. اہلکاروں کا کہنا ہے کہ یہ بھیانک حادثہ ملک کی تاریخ کی سب سے ہلاکت خیز جنگلاتی آگ میں سے ایک ہے کیونکہ شدید گرمی کی لہر نے ملک کے بڑے حصوں کو اپنی لپیٹ میں لے رکھا ہے. یہ آگ سیرا ڈے لوس فلابرس کے پہاڑی سلسلے کے قریب ایک نیم خشک علاقے کی ایک چھوٹی بستی میں بھڑک اٹھی تھی. آپریشن امسٹارڈ بھارت کے دستے کی کل وینیزویلا سے نئی دلی واپسی کے ساتھ کامیابی سے مکمل ہو گیا. انسانی بنیادوں پر امداد اور آفات کے بندوبست کا یہ مشن وینیزویلا میں حالیہ زلزلوں کے بعد شروع کیا گیا تھا. وینیزویلا کی کارگزار صدر ڈیلیسی روڈریگیز نے بھارت کے ذریعے کی جانے والی بروقت اور امداد اور یکجہتی کے لیے وزیر اعظم نریندر مودی کا شکریہ ادا کیا ہے. بھارتی ریل نے 680 کلومیٹر طویل شمال مشرقی ریلوے کے راستے پر حفاظت اور کام کاج میں بہتری لانے کے غرض سے 206 کروڑ روپے لاگت کے کوچ نظام کو تعینات کرنے کو منظوری دے دی ہے. اس منصوبے کا مقصد مقامی حفاظتی نظام کو مصروف ترین اور کلیدی طور پر عام راستوں پر پھیلانا ہے. ومبلڈن ٹینس ٹورنامنٹ میں مردوں کے سنگلز کے سیمی فائنل میں جرمنی کے الیگزینڈر زیوریب نے برطانیہ کے وائلڈ کارڈ کھلاڑی آرتھر فیری کو سیدھے سیٹوں میں زبردست شکست دی ہے. آخر میں خاص خبریں ایک بار پھر. وزیراعظم نریندر مودی اپنے 3 ملکوں کے دورے کے آخری مرحلے میں آکلینڈ پہنچ گئے ہیں. نیوزی لینڈ کے ان کے ہم منصب اور بھارتی کمیونٹی نے ان کا پرجوش خیر مقدم کیا.